0: Ok, ci può essere Tinso, Pentiso, Charso, Pentis, Pentis, Pandrella, Kikologia, Stamaleco.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غلاب بیٹنی دے جناب دی وزیرستان دا دعوے سر پلائے نیو
0: غلاب بیٹنی سے چرنگے شے برابری وقت سچ شم شرواں دے
1: الحمدللہ سام دے والا خبر خدا دے شے والا آواز او تقریبا 2 3 منٹ مکھ سے کاٹ تو مکمل کاٹ تو
0: او دا سبوان ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے
1: بالکل جی بالکل جی
0: اچھا جی اس سنگ دے اس دیو کی آواز سنگ دے
1: آواز بالکل تاول تو موبائل بند صحیح رکھو بند پر ریڈیو بانی تاول آواز ناراضی کاٹا
0: اچھا جی موبائل بانی مطلب موبائل پر ریڈیو بانی صحیح درزی
1: پر ریڈیو بند آواز ناراضی میں تاول تو موبائل خبر صحیح دی
0: خا خا خا خا خا اوکے جی بالحال ماسٹر ایدل تدولنگ دی وہ سکور اما از گروپ کے زہیب نے تپوس کم زہیب کا زمان آواز ہو رہی وہی وانا ریڈیو باندی آواز نشتا کین لی دا تا سو چک گئی آواز نوی نو دا تاسو بیٹنی سیبت دا آواز دلی اوکی کئی گانا چی دوی پروگرام نمازی واقع لیے خوندو نا واقع لیا
1: بلکل جی بلکل جی خطا پروگرام بے شاو سر رو دنیا پروگرام نا مرکی جی خطا پروگرام تمہنو سپیشل ناس
0: لی مننا جی مننا پروگرام بلکل جی دا ازدہ کاؤسمیٹکس پاکستان دے و تاسو تشریف امرا وڈا ازدہ کاؤسمیٹکس پاکستان تا بیٹنی سیب نوستاسو مننم کو ما او دیر ازیاد شکریہ دا کو
1: بل دیر امرا بانی تا پر دیکھ مجھے دیر ازیاد شکریہ دا کو خاص کر دا کو
0: بیٹنی سے آواز اسو لگو گو رہے ہو ماں تو اچھا آواز اسو اوکے دیکھو اوکے نہ دے
1: چلو
0: احسان بھائی آواز گو رہا ہوں اوکے جی ڈیرا مانا ستاسو ڈیرا شکریہ بس بات یہ میں اس کالم کے ڈیرا دکھا
1: چلو
0: صحیح اوکے جی ڈیرا مانا ڈیرا شکریہ چکم دے موسر بیٹنی سے براغلی دو وزیرستان دا سخینا پروگرام کی راسر برخوا آگی سلوی چی دے اللہ سپینزل لسو کسان اللہ خوی چزم پیسی ورکو لیشب نو ماشا اللہ دا مین دے دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان سر او صرف اور صرف دے ریزلٹ کمال دے ریزلٹ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام بھائی چنگے سر دا
0: بالکل جی خیریت دے ملازم سے با تاستا پردیسی سے پروگرام کے خریکلی دے ازنا کاؤسمیٹکس پاکستان آسٹوڈی میں شی اور دیر ازیاتا مننا شکری آستا سو
1: دیر دیر منا دیر دیر مربانی دا خو پت دوار اللہ سو بانے تا تسلوک تم
0: او علیکم سلام ستاسو دے مینی مننا جی مننا شکریہ
1: آغا دقا دیر اغلی جی چنل جی
0: مطلب وٹامن سی پیسواش یاد ہوئی تاسو اچھا جی باغی بانی کار روان دے انشاء اللہ ڈیر زر بچے کم دے جوڑ سی ٹھیک شو جی اچھا جی زب ابھی ان شاء اللہ تاسو تو اوتاسو ہو تو ضربت خان سے اپنا سودا وڑائی کا نام
1: جی
0: ان شاء اللہ اگی بیا تاسو تو وای ہاں یا رشتے تاسو خوار اور رضا سے پروگرام تراز ہے زبردست پروگرام کی ہوئے میں ٹھیک دے جی
1: جب ملازم دکاندار پردیسی ہیں رنوالو سے میں دکان دے سوال مدرسے سرا
0: ٹھیک سو جی
1: اور کیوں ملے گی جی پر دکان کے ملے جی چور اتنا پروڈکٹ بھی چور ہم سر ملا گے جی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ملازم صاحب ان شاء اللہ زمن کے لسری نبانی کا روان دی چی آگا کل برابر شی اور کل ٹانگ تے درور سی زربت خان جی سے تبا تاسو بیا ورشی او داغین بگلی سین دا واقع انشاءاللہ او زبا تاسو بیا لازمی ہوئے میں ٹھیک دا جی جی قربان
1: نن خو دنیا ورائی دا چھرے او نات خولا کو چھوڑ فکر دنیا کی چال مدینے چلتے ہیں
0: چھوڑ فکر دنیا کیا
1: ہاں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں
0: چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چلو جی سر کوشش کو ماں آج دانات پیداش یوزتا اسلام علیکم ٹھیک شو جی اوکے جی ملازم صاحب ڈیرے جاتا مانا ڈیرے جاتا شکریہ گرد جدا ڈیمانڈ نہ وے کنا ملازم صاحب اس کال نہ کولے ملازم سے کالو کو ڈائریک ہوئی چھ گلیسترین تیار شوی دی کنی دی تیار شوی چھ خلق دیس دا کاسمیٹکس پاکستان د گلیسترین تپوس کی غختنہ کی چھ اغا بکل راسی نو تا ڈیمانڈ دی چھ دا ریزلٹ دی چھ پ مارکیٹ کی نورم گلیسترین شتا پ مارکیٹ کی نورم پروڈکٹ شتا اخو ملازم سے چون کی زمنگ دا پروڈکٹ تپوس کو جی السلام علیکم زما خوگی خو رکھی ساسو آواز ڈیر زیاد کٹنگ گئی میں بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت ہوں آپ سنائی جی آپ کیسے ہو کون جی
2: تھوڑی آواز نہیں آ رہی
0: موبائل
2: بالکل نہیں
0: آ رہی موبائل نہیں آ رہی ریڈیو
2: بریک بریک ہو کر آ رہی ہے کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شاید آپ کے ہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہو تو اس وجہ سے
2: ہاں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے ایک جگہ تو ہی ہوتا ہے کیسے ہو ٹھیک ہو بھائی
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں آپ سنیں آپ کیسے ہو
2: ہاں میں بھی ٹھیک ہوں تیرے سب سننے والوں کو میرا سلوٹ کہنا ٹھیک ہے
0: اوکے جی وعلیکم السلام لیکن مجھے یہ بھی بتائیں میرے ساتھ میری بہن کہاں سے ہے
2: میں کرن اورنگ سے بات کر رہی ہوں سمینا
0: اچھا جی سمینا یہ ٹانگ میں آتا ہے
2: ٹانگ کے 45 کلومیٹر میرے خیال سے یہ گرا ہے نا تو وہاں سے آپ سنتے ہیں
0: اچھا جی چلو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں
2: میں نہیں سنتی تھی نا پہلے تو میں نہیں سنتی تھی اب میں امی کے گھر آئی ہوں تو یہاں سے سن رہی ہوں پہلے تو میں پنجاب میں سنتی تھی وہ دوسرے نیٹورک جو ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے
0: اچھا جی پنجاب میں آپ کہاں ہوں
2: ہر وقت یہ ٹانگ کی سروس نہیں ہوتی
0: چلو جی مجھے بتائیے آپ کہاں رہتے ہو وہاں بھی اگر ہمارا کوئی چینل ہے تو میں وہ بتا دوں گا اس نا والا
2: اوکے بھائی صاحب سننے والوں کو سلام اور تمہاری ٹیم کو بھی سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: اوکے
0: اللہ حافظ اللہ حافظ میری پیاری بہن تھی بہت خوبصورت باتیں کر رہی تھی لیکن شاید میری بات بھی وہ سن رہی تھی

0: ملائکہ کائنات دی مسجنر کائی سلام اینڈ ویلکم آواز اوکی دا 88.0 ریڈیو حافظ بھائی آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا سلام ٹو پلوشا لابا خانی شاہین شازیا منور لنڈیوا تسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسر موبائل زون منگل میلا منگل میلا لاج مارکیٹ میں بھی عشوہ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں نمبر دو ادائی دخل دم دکون ویزٹ یک میں سکھائیے جو وزیر کلا میں بھی عشوہ کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں لیکن خیال کھائیے وزیر کرتا بالکل ماسی زکا کنا دا مرا ویش دولی اور پتا پڑوولی اور مثال کے طور پر دگا شکے اور سرا دگا اسٹڈی دست مر ہوئے تیرا یہ پاستا ہے دے دیکھ کریتا ہے زندرا سائیے بار حضدہ ہوئی جدائشی دول کرا حسنہ صلی نجدے ہوئی مولانا عبدالخالق صاحب کریتا دے خدای پاک چیر یا سے غامینہ اور جوڑ نکو والا پاک کار قسمہ تکلیف ہے غامینہ رائی ستی چونکہ چیر تاک چیدہ کنا آگا دور مشکل دو اور دس اشتا دی دس جیال اشتا مولانا عبدالخالق صاحب نے سارا تعلق یعنی شراوین کی خالق اشتا دی چاہ مشکل دگتا نکو ری اور زونی نے اور آسائی برحال زخو مو پر پل زانی زنی لیا سارا پر زون میں دو جلو خود رو جی زود دو طرف تا دو مشکل دو ویا گرمی وہ پیر کوئی گیا دے دو دے کلی طرف تا ہو تاک چی داگا دیرا نمکنہ خبر دو لیکن بیایا دائی میرے یوت کو مولانا عبدالخالق صاحب دو منگل میں لینا جی سرا عشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی وعلیکم السلام سلام یا اقرا خٹک اینڈ علینا اقرا اینڈ علینا خیرے اللہ زندگی سے برکت ہو چوا زد آؤں یہی چدا سے تو سے خوان جوڑینا چی بھی لگنا بے میر ان شاء اللہ کھڑے جینا ڈیرا مننا اقرا اینڈ علینا خیرے لیکن دا دو چھ ہر کلا چھ تو سے متا میسج کہیے کالر کہیے لازمی ہو متا تو سے دخل شناخت پیرا رو کہیے ذکا کرنا چاہے اکثر تو سے طرف نہ چیز کلا کلا میسج روشی بے آگا بل بھی نوم میں بدل مسر سے اکڑائی اور اس طرح سے نرا بیدا خوان نکائی چلو جناب زبیا ویلکم بیک بھی ٹولی خوان جوڑی نہیں تک سکم اور وزر بھی لگ جا دی جائے تو سے میسج نہ دیا بل موبائل میں انشاءاللہ چارجنگ شہی شدہ کا چیرے پدارتا اور رن شے دائی چارج شدہ بے بھیل کھو پہ ہندے تو سے میسج نہ بھی آئے زر شیئر کاؤں یہ زربیا نمبر بول نوٹ کیے 0300 4948 9780 495 غور سیک تے کیم جنا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خیر سیک تے کیم جنا
1: علینا ہتک دے کرک
0: علینا ہتک دے کرک تو ہمیشہ مخاطبہ خیر ہے لیکن دادر یہ چے علینا دے اقرا طرف نہ ہے قابل خیر کی میں ہے نا ویزا ہمیں دو نے نا خیر کی دا نمبر دے خپل پرسنل دا چے بزا عزیز ہوں سرا سیو کو زکا چے پشکاتو کیوں جو چے نازو

کہ جی میں نوال صاحب پروگرام کے سم معلومات چھ دے آغاز شامل ہوں بہادی تو چھ کال طرف تے سان کوشش کوں چھ زر زر سکھ چھ دغه معلومات چھ وی ڈاٹ ضروری وسا او نوی فریش معلومات تے شامل ہوں پروگرام کے بالکل اردو کی طرح شامل ہوں سکھ چھ مجھے ٹھانگ چھ کہ میں نوال لیکن ماشاءاللہ اپ واسے ہا اردو من دے ڈیر شپ ایز سے او کرک والا ہسا کام نہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اردو فیض زیادہ معلومات سے دیکھا نان اردو کے شمل ہوا ٹھیک لگا ہاں سے ہاں زنا مینا والے چراز بھائی کلے کلے اردو بھی آیا اردو کا مزہ کبھی ٹھیک ہے کلے کلے اردو پکے ہر اردو سے مجھے نیشنل لینگویج دائیں ماشاء اللہ جی خوش ہو ردون کو لگا معلومات سے فریش معلومات ان شاء اللہ تو سے نالج کے بھی اضافہ ہوئے اور سبق بہت ہمیں حاصل شیشہ سعودی عرب کے سرزمین سے ایک ایسی دریافت سامنے آئی ہے جس میں تاریخ صرف فتروں کی شکل میں نہیں بلکہ الفاظ کی صورت میں محفوظ ہے. یہ کون سے علاقے میں دریافت ہوئی ہے؟ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الباہا. الباہا کے علاقے میں آثار قدیمہ کی کدائی کے دوران ماہرین نے ایک ایسی مسجد کے آثار دریافت کیے ہیں جس کی عمر 1300 سال سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور جس کا تعلق اسلام کی ابتدائی صدیوں سے ہے. ماشاءاللہ اور یہ مسجد العتیق کے علاقے میں المعملا نامی قدیم مقام سے ملی ہے. یہاں باقاعدہ آبادی موجود تھی اور یہ علاقہ مدنی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اہم تھا. وقت گزرا, آبادیاں بدلی, عمارتیں زمین میں دبتی گئی لیکن ان کے نشانات مٹی اور پتھروں کے نیچے محفوظ ہوتے چلے گئے. اب کھدائی کے چوتھے مرحلے میں انہی تہوں کے درمیان اس مسجد کی بنیادیں سامنے آئی ہے. مسجد بہت بڑی نہیں تھی, اس کی پیمائش تقریباً 16 میٹر شمال سے جنوب اور 10 میٹر مشرق سے مغرب ہے. اس تراشی ہوئے گرینائٹ کے پتھروں سے بنایا گیا تھا. آثار سے محراب اور مختلف داخلی رستوں کی شناخت ہوئی ہے, جبکہ مسجد کے ساتھ پتھر کے کئی کمرے بھی موجود تھے. یہ سادہ تعمیر اس زمانے کی مقامی اسلامی آبادی اور ان کی طرز زندگی کی ایک غیر معمولی جھلک پیش کرتی ہے. لیکن اس دریافت کا سب سے خوبصورت حصہ مسجد کی دیواروں سے سامنے آیا. قبلے کی سمت والی دیوار اور دوسرے حصوں پر قدیم اسلامی تحریروں کے آثار ملے ہیں. رپورٹوں کے مطابق ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور برکت کی دعائیں اور نیک لوگوں کے لیے دعائیہ کلمات شامل ہے. یہ بات اپنے اندر ایک عجیب کیفیت رکھتی ہے. آج ہم انہی پتروں پر موجود الفاظ دیکھ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر 13 صدیہ پہلے وہاں آنے والے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی موجود تھے. عمارت کی چھت ختم ہو گئی, دیواریں ٹوٹ گئی, آس پاس کی آبادی مٹ گئی اور صدیوں کی مٹی اس جگہ کو ڈامتی چلی گئی, مگر کچھ تحریری نشان پھر بھی باقی رہ گئے. کھدائی میں صرف مسجد ہی نہیں ملی, اس مقام سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے, پتھر کے اوزار, پیسنے والے آلات, رنگین شیشے کے برتنوں کے حصے اور دوسری روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی سامنے آئی ہے. یہ سب مل کر بتاتی ہے کہ یہاں صرف عبادت نہیں ہوتی تھی بلکہ مسجد کے ارد گرد ایک زندہ انسانی بستی بھی موجود تھی. اس دریافت کی خوبصورتی شاید اسی میں ہے کہ 1300 سال کا فاصلہ اچانک بہت چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے.

بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض

0: زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. بالکل جناب جن اس طرح کی بڑی بڑا سن لے پین تو میں پروگرام ویلکم آدھا تو یہ پروگرام تاریخ خدمت الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون پیش کیا پیا وا جی کہ شوال مارکیٹ کے اندر موجود ہے. بالکل جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب دین الگچ سمرا ہم پختنا زمین کا پروگرام وائے بھی ساس ٹولت اہم پروگرام کے ہر کھلے مایا ما ادران وائے بدن کو پروگرام ساس و خدمت کے الشفا دواخانے تخصصی تعاون سر پیش کو. بالکل جناب گرانو آئن کو یودا سے طریقہ علاج اچ قسم سائڈ افیکٹ نشتا اہیت ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج ہربل طریقہ علاج کم چیز جڑی بوٹیوں میں جوڑ شوی ہوئی اور دا علاج بساس ملاوی گی الشفا دواخانے باندھے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نسٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے اور نن پروگرام کی بمنگ خبر کو دا سر درد بارے چی ولی چی دا سر درد شکایت من سبا ورکو تو ہمستا استرد ہمستا خویان و تبرون تا پول تا مسئلہ دا چی کل شپیس اس سملی یا کل اسلاس شکم بادی دا آری لیف کی جی اساس چی سر کے دی زیاد درد ہو سی اور دی بارے کبنے حکیم صاحب سر خبری طریقو اور حکیم صاحب تاسو دا بدیر علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی بالکل جناب کے ساس چیز صحت والے سر سوال بھی ساس حکیم سے میں تو پس قبل ہوا نا بالکل ساس و مالک حال قبل 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- के बोले सर। तो बिल्कुल लिसनर्स, आप व्यवस्था है रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, विच इज ब्रॉट यू बाय अलशिफा दवाखाना। अलशिफा दवाखाना की खसूसियतों से ये सेहत का पैगाम आपकी खिदमत में डेली 7 से लेकर 8 तक पेश किया जाता है। तो चलते हैं जी, सेहत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और पिछले 30 सालों से देसी टिप से वाबस्ता हैं, सो हमारे साथ आज भी ऑन एयर स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। जी हकीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
1: ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है हकीम साहब, आपकी दुआएं हैं, हमारे सुनने वालों की दुआएं हैं। आज का दिन हकीम साहब कैसा रहा? आज ठंडा दिन रहा होगा, मौसम
1: काफी मौसम चेंज हो गया, रातें अब ठंडी होना शुरू हो गई है और इस मौसम का असर जो है अभी वो हमारी बॉडी पे भी
0: असर अंदाज आता है। जैसे मौसम ठंडा होने लगे सब तो दर्द बढ़ने लग जाते हैं हमारे, शरान है बड़े हैं,
1: दर्द के अलावा गले खराब हैं, बुखार, ये चीजें आती हैं। ठीक है, बाहर थोड़ा सा अपनी केयर करनी पड़ती है और मौसम तो बखैर बदल जाएगा,
0: ऐसी बात है,
1: थोड़े दिन बाद मुकम्मल तौर पर जब मौसम सर्द होगा तो काफी हद तक जो मर्ज है वो भी कंट्रोल में।
0: ऐसी बात है कि सब ये बताइएगा कि एक बढ़ता हुआ मसला यानी कि सर का दर्द, पहले तो हम देखते थे जो हमारे बड़े थे यानी कि 40 साल से वो उनको सर के दर्द का मसला होता था, आजकल तो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, सो इसकी क्या वजूहत हैं और सर दर्द की कितनी अकसाम है इसके बारे में बताइएगा जरा।
1: वजूहत जो है वो तो सबको पता है कि हमारे शेड्यूल खराब हुए हुए हैं, हमारे रूटीन्स जो है वो नहीं है सही, हमारे खाने का, हमारे एक्टिविटीज का, हमारा तकरीबन ओवरहाल देखा जाए तो काफी ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं अपनी लाइफ में, ये चीज जो है फिर थोड़ा सा असरअंदाज होती है, टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ हालात ऐसे हैं, हर चीज पे देखना पड़ता है, तो वो फिर जाहिर है कि हम लोग ज्यादातर फिर अपने पे लेते हैं, जब अपने जहन पर उस दबाव को लेते हैं तो उसके असरात तो आने हैं।
0: ऐसी बात है,
1: और इसमें बस यही है कि जहां तक है आप कोशिश करें कि करना तो कुदरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हद से ज्यादा भी अपने पे बोझ ना लें, कोशिश करें कि जो एक उसका प्रॉपर हल है वही रखें, اب بازے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس، اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں،
0: ایسی بات
1: کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقت چائے کا بات لیتے ہیں تو بس سکون آ جاتا ہے، ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے، کبھی پورے سر میں، کبھی آدھے سر میں، کبھی آنکھوں کے پیچھے، کبھی درد ہلکا ہوتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں،
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ لیں گے،
0: ایسی بات ہے،
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے، اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے، اب آپ کا سر کا درد آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے، آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے۔
1: وجہ یہی ہے نا کہ اب اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا،
0: ایسی بات ہے،
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا،
0: ٹھیک ہے،
1: پورے سر کا ہے، آدھے سر کا ہے، یا تھکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے، پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج ہے، اور دیسی علاج بہت سوٹیبل ہے کہ وہ آپ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے،
0: ایسی بات بالکل۔
1: کئی دفعہ میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، بلکہ جو کہہ لیں ٹیمپرری ٹیبلٹس ہیں،
0: ایسی بات،
1: ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں،
0: کیونکہ وہ ہم ریگولر لیتے لیتے ہیں،
1: بالکل ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں،
0: ایسی بات ہے،
1: ہم لیتے ہیں تو جسٹ چند سیکنڈ کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں،
0: ایسی بات ہے،
1: اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو پھر اس میں آدمی کہتا ہے یار میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوں، میں کمپیوٹر پہ ہوں یا میں موبائل میں ہوں، میرے لیے دشواری ہے۔ تو باقی دیکھنا کیا ہے کہ یہ اس کے وجہ کیا ہے اور کن اعصاب پہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے، اس کی نوعیت، اس کی شدت، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کے گردن کے پٹھوں میں کھینچاؤ ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: اس کی وجہ سے ہے، اب ہو سکتا ہے اس کا کولیسٹرول لیول بڑا ہو،
0: ایسی بات ہے۔
1: اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کی جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں، اس ٹائم تک اس کی تشخیص نہیں کی جاتی،
0: ٹھیک ہے،
1: باقی اب وجوہات میں آ جائیں تو وہ شارٹلی جو عام کامن ہیں وجوہات، وہ تو وہی ہیں کہ آپ رات کو لیٹ سوتے،
0: ٹھیک ہے، ایسی بات ہے،
1: اور یہ بھی ہے کہ آپ اگر 10 بجے کے بعد سوتے ہیں تو پھر آپ کا جسم ہیٹ پکڑے گا،
0: ایسی بات ہے،
1: ایک ٹائم ہے آپ اس کی ایک ٹائم تک آپ سو سکتے ہیں، لیکن جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ مسئلہ بنے گا، نیند پوری نہیں ہوگی تب بھی، اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ لے لیں گے تب بھی آپ کے سر میں درد رہے گا، آپ موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ دیر تک بیٹھتے ہیں تب بھی، آپ آنکھوں پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں سکرین پہ یعنی کہ جمائے رکھتے ہیں،
0: ایسی بات ہے،
1: پھر بھی اس پہ اثر آئے گا آپ کے دماغ پہ، پھر پانی کم پئیں گے تب بھی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: کھانا آپ ٹائم سے نہیں لیں گے، آگے پیچھے کریں گے وقت کو، تب بھی مسئلہ بن سکتا ہے، بہت زیادہ چائے یا کافی آپ پی رہے ہیں،
0: ایسی بات ہے،
1: تب بھی مسئلہ بنے گا، اور آپ اسے اچانک چھوڑیں گے تو آپ کے
0: اچھا حکیم سر، میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بھی بتایا کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ سر میں درد ہوگا تو ہم اس کے پیچھے ایز اے میڈیسن چائے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ،
1: بالکل،
0: تو یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، یعنی کہ اگر ڈیلی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، ویسے پیشنٹس ہیں جن کا ریگولر رات کو درد ہو جاتا ہے سیم ٹائم میں، تو وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کوئی نقصانات ہیں یہ بتائیے،
1: آپ اسے اگر کنٹینیو ہی رکھتے ہیں اور روزانہ اس کا اپنے ایک روٹین بنا لی ہے तो उस वो तो मर्द अपनी जगह पे कायम है, आप वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के,
0: ऐसी बात है,
1: कुछ ऐसे अज्जा है जो आपको सुकून देते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं है तो वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा।
0: ऐसी बात है क्योंकि जब भी घर में अक्सर यही होता है किसी के सर में दर्द होता है तो वो फौरन कहता है कि एक कप चाय पिलाते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी बात है ना,
1: हमारे खून में शामिल हो गई है ना चाय, वो तो हम बाहर से जाएं या आए तलब होती है कि यार एक कप चाय मिल जाए,
0: क्योंकि चाय एक रिवाज बन चुकी है हमारे घरों में, जब कोई मेहमान आते हैं या

0: استعمال کرتے ہیں
1: ایسی بات
0: ہے اس سے آنکھوں کی روشنی آنکھوں کی تازگی برقرار رہتی ہے اور اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بھی جب آنکھوں میں کمزوری آئے گی نظر میں تو اس کی وجہ سے بھی سر درد رہے گا
1: ایسی بات ہے بالکل
0: اب اس کے لیے بھی وہ مشورہ کرے گا دیکھے گا اپنے آپ کو کہ یار میری نظر ویک ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے سر درد جو ہے وہ ایک وجوہات نہیں کئی وجوہات ہیں
1: ٹھیک ہے
0: کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سمٹمز کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق پھر سر درد کا علاج ہوتا ہے سر درد تقریباً 70-72 قسم کا ہے
1: اچھا 70-72 قسم کے اقسام ہیں سر کے درد
0: اقسام ہے اب اس میں نوٹ کرنا ہوتا ہے خالی ہم ایک پیناڈول یا پیراسٹامول کھا کے تو ہم وقتی طور پہ تو سر کا درد دور کر لیتے ہیں
1: ایسی بات ہے
0: لیکن بعد میں جب وہ ہوتا ہے تو کافی بعض شدت سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ کوئی نیائی مرض جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے سامنے پھر اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ کہہ لیں کہ جن کو نزلہ زکام ریشے بلغم کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی سر درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو بھی سر درد ہوتا ہے اب اس میں بھی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ ان کا نزلہ زکام ہے کب سے ہے ان کا ریشہ جو ہے یا کیڑا اندر گر رہا ہے حلق میں دماغ سے اتر رہا ہے یہ چیز بھی اس کے لیے سر کا درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے
1: ایسی بات ہے بالکل
0: ٹھیک ہے اب وہ صرف کہاں سے پتہ چلے گا وہ صرف معالج ہی بتا سکتا ہے اس کو اس کی تشخیص کر کے اپنے طور پہ تو اس نے گولی کھانی ہے کہ یار میں ٹیبلٹ لوں اور وہ استعمال کروں اور اسی طور پہ میں اپنا کام چالے کروں
1: بالکل ایسی بات
0: ہے بعض دفعہ ہم لوگ پانی میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ یار تھوڑا پیا اور بعض دفعہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیا
1: ایسی بات
0: آ رہا ہے گرمی لگ رہی ہے پانی ٹھنڈا نکالی ہے فریج سے نکالی ہے ابھی بھی یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے سر کے درد کو بڑھاتی ہے اور پانی کی کمی جو ہے یہ بھی اس کو مسئلے کو بڑھا دیتی ہے اس وجہ سے کمزوری آئے گی
1: ہاں جی
0: چکر بھی اسی وجہ سے بعض لوگوں کو آتے ہیں کہ مجھے چکر آتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی تشخیص ہو سکتی ہے کہ سر درد کس وجہ سے
1: کس وجہ سے ہو رہا ہے
0: اور اس کا علاج کیا ہے پھر ہم ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے بہت کم بس چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں شیڈول رکھا ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ شاید ورزش سے واقف ہی نہیں ہے وہ ویسے بس کہتے ہیں یار ہم چلتے ہیں میلوں یا ہم بہت زیادہ سخت کام کرتے ہیں تو اسی کو ورزش سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یار یہی ہماری ورزش ہے
1: ایسی بات
0: لیکن اپنے جسم کو ایک پراپر طریقے سے تھوڑا سا موو کرنا یا اس کو وارم اپ کرنا کہ وہ گرم ہو تو اس میں پھر پٹھوں میں لچک آتی ہے اس کے خون کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو پھر سر کے درد کا سوال پیدا نہیں ہوتا
1: ایسی بات ہے بالکل
0: پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں ٹائم سے کام میں مصروف ہیں اچھا ٹھیک ہے رکھیں جی ٹھہر کے کھائیں گے یا اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے شام میں دیکھ لیں گے
1: ٹھیک ہے
0: فی الحال چائے پی لیے بسکٹ کھا لیے یہ چیز بھی جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا
1: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ عادت بھی آج کل نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ سونے سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کھانا کھا کے پھر سو گئے رات کو
0: یہ بھی غلط ہے
1: یہ بھی غلط طریقہ ہے
0: بالکل غلط ہے کیونکہ معدے کا کام ہے کہ آپ نے جو کرا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کا کام جاری ہے
1: ایسی بات ہے
0: وہ اس کو ہضم کر رہا ہے تو وہ جتنا آپ جلدی کھاتے ہیں اور آپ اتنی دیر میں اپنے گھر میں مصروف رہتے ہیں کاموں میں تو اس سے کھانا معدے کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا
1: ہے بات
0: اور دوسری بات ہے کہ وہ لائٹ قسم کا ہوتا ہے کوئی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا پھر آج کل یہ واقعی فیشن سا بن گیا کہ ٹھیک ہے یار بیڈ کے اوپر ہی کھانا ہے اور شارٹ سے ٹائم میں پھر لیٹ
1: دوپہر کو بھی یہی ہوتا ہے اور رات کو تو
0: چلے کسی حد تک ہے کہ وہ بعض میں لکھا ہے کہ آپ کلولا کریں جیسے تھوڑا سا آرام کر لیں وہ بہتر ہے لیکن خاص کر کیونکہ دن میں آپ نے تھوڑا آرام بھی کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات بھی کر لیے
1: ہیں چلنا چلنا
0: وہ ہم ہو جاتا ہے لیکن رات میں ایسا نہیں ہے اور خصوصاً جیسے اب موسم سرد آ رہا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں راتیں تقریباً بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار بس ٹھنڈ ہے تو میں ذرا جلدی سے بس کھاؤں اور اپنے بستر میں پہنچوں یہ چیز نقصان دہ ہے اس ٹائم میں پھر کوشش کریں کہ بہت زیادہ چائے کا کافی کا ان کا استعمال نہ ہو ایک محدود مناسب مقدار میں ہو جائے تو وہ
1: ایسی بات
0: پھر بھی ٹھیک ہے چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ مسلسل چائے پہ ہیں کہ ذرا سا تھکاوٹ ہوئی چائے لے لی گولی کھا لی چائے لے لی یا صبح دوپہر شام وہ ایک چائے تسلسل سے چل رہی ہے تو وہ چیز پھر نقصان دے سکتی ہے اور اس کی سر درد کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور اس وجہ سے پھر آپ حالانکہ چائے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے آپ چائے پیتے ہیں
1: ایسی بات
0: ہے تو سکون دیتی ہے لیکن وہ ایک جب مسلسل عادت بنے گی تو پھر آپ کا سر درد جو ہے وہ چائے سے بھی نہیں جائے گا.
1: ظاہر سی بات ہے یہ تو
0: پھر آپ کو اس کے لیے پراپر ایک دوائی لینی پڑے گی
1: ایسی بات ہے
0: اور تب جا کے وہ آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے.
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: پھر نیند جو ہے وہ تو لازمی ہے نیند کے بغیر اگر آپ کہیں ویسے ہے کہ 7-8 گھنٹے آپ پراپر نیند لیں
1: ٹھیک ہے
0: لیکن کچھ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کچھ 2 گھنٹے کچھ 4 گھنٹے کوئی 1 گھنٹہ لیکن جتنی بھی نیند ہے پراپر طریقے سے نیند ہو. نیند میں یہ نہ ہو کہ یار بس میں اٹھا ہوں جیسے سویا ہوں 10-15 منٹ کے بعد میں اٹھ گیا ہوں. اس کو پراپر کچھ ٹائم دیں پراپر نیند کریں
1: ایسی بات ہے
0: پھر آپ جو ہے اس کا آپ سر کے درد کو نہیں اپنے پہ سوار کریں گے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا سر میں درد ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹائم پہ سوئیں
1: بالکل
0: اور جو ہے زیادہ دیر تک کتاب ہے موبائلز ہے یا کمپیوٹرز ہیں ان کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں.
1: ایسی بات ہے
0: دماغ کو سکون دیں اپنی نگاہوں کو سکون دیں آرام دیں پھر سر کا درد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
1: ایسی بات ہے لیکن سر ویسے آج کل کتابیں تو کہیں دور ہی رہ گئی ہیں ہم سے. آج کل موبائل ہے ٹیب ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے بس یہی چیزیں آج کل تو ہم ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتے.
0: ایسا ہی ہے
1: اب آج کل دیکھیں آپ کسی محفل میں جہاں پر 10 بندے بیٹھے ہوں پہلے آپ ہم سے بڑے ہیں حکیم صاحب تو آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کے یعنی کہ پہلے زمانے میں جب 10-15 لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو باتیں کیا کرتے تھے. آج کل جب 10-15 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے موبائل میں بزی ہوتے
0: ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ بہت دور ہو گئے نا ہم اس سے فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
1: ایسی بات ہے ہاں
0: اب آرٹیفیشل زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم زیادہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں. اگر وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جسم اتنی جلدی خراب ہو جائے. باقی دباؤ ہے پریشانی ہے سٹریس ہے یہ ایک کامن مسئلہ ہے. اس کو آپ تقریباً ہر آدمی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بیچارہ پریشان ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں لیکن اس کو آپ اپنے پہ حاوی نہ کریں. آپ سوچیں ضرور اس کے لیے کوئی سلوشن نکالیں لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اتنے دباؤ بھی نہ لیں کہ مسلسل آپ سر درد کے مریض بن جائیں.
1: ایسی بات ہے
0: ٹھیک ہے نا اس کو آپ لے سکتے ہیں آپ لائٹلی لیں اس کا حل تلاش کریں اور اس کے بعد اسے ذہن سے جھٹکیں.
1: ایسی بات ہے بالکل
0: ورنہ جو ہے پھر وہی ہے کہ دوائیاں ہیں اور آپ ہیں.
1: ایسی بات ہے آپ ہیں اور دوائیاں ہیں
0: بالکل اور اس سے بہتر ہے کہ آپ دوائیوں کے گرد نہ گھومیں اور دوائیوں سے جہاں تک ہو سکے آپ دور رہیں اور اسی میں ایک فٹنس کا راز بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ دیر تک اپنے وجود کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور مضبوط رکھ سکتے ہیں. باقی کچھ لوگوں کا جس طرح پہلے بات ہوئی ہے یہ گردن کے پٹھے جو ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: تناؤ وغیرہ آتا ہے تو کندھوں میں آ جاتا ہے یہ بھی بعض دفعہ سر کا درد باعث بن جاتا ہے. اس سے بھی کیونکہ سارے پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کہ مسلسل آپ ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ اپنی پوزیشن ہی تبدیل نہیں کر رہے تو جب آپ کے اعصاب سن ہو رہے ہیں یا اکڑ رہے ہیں یا تو وہ پھر آپ کے دماغ کی طرف بھی جو ہے اس کا اثر جائے گا سر درد محسوس کرو
1: یہ تو ہوگا.
0: بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: کہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے کی طرف گردن کی جھکی پڑی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سر درد کا باعث بن سکتی ہیں
1: ٹھیک ہے
0: کیونکہ انہوں نے آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کرنا ہے بلڈ کے سرکولیشن میں فرق آئے گا اور پھر آپ درد محسوس کرو گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پوزیشن بھی بدلیں بے شک آپ استعمال کریں استعمال میں ہر آدمی اپنے فیل کا ذمہ دار ہے آپ استعمال کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی پوزیشن کو بھی بدلیں ایک پوزیشن میں نہ رہیں
1: ایسی بات
0: تھوڑا ریلیکس کریں और उसके बाद आप फिर दोबारा शुरू कर लें।
1: हाँ जी
0: ठीक है। और फिर कोशिश करें कि जब भी आपको सिर में कोई दर्द या कोई ऐसी चीज महसूस होती है तो आप अपने तौर पे फौरी तौर पे मेडिसिन लेने की ना करें। पहले तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, अपने आप को रिलैक्स करें। अगर उससे आपको बेहतरी आती है तो फिर तो बहुत बेहतर है,
1: ऐसी बात है।
0: और नहीं फौरी तौर पे कोई टैबलेट ना लें तो कि मैं वक्ती तौर पे तो तैयार हूं ना, मैं अपना काम मुकम्मल करूं, बाद में देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको वक्त निकाल के मुआलिज से मिलें और उसे प्रॉपर बात करें,
1: ऐसी बात
0: ये मेरे साथ हो रहा है और ये वजह है, ताकि वो आपको बता सके कि क्या वजह है। बाद दफा हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको भी सर दर्द की शिकायत होती है,
1: उनको तो ज्यादा होती है कैंसर।
0: अब चीज ये है कि वो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे ब्लड प्रेशर है,
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: इस वजह से है, या सर का दर्द वैसे हो रहा है। ये चीजें सारी बाद में उससे मशवरा करने से फिर सामने आ जाती हैं, अपनी तरफ से नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं समझूं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया मैं जल्दी से गोली खा लूं, तो ऐसा नहीं है। पहले आप तशखीस करें उसके बाद है। अब कहते हैं कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है,
1: सी बात है। अच्छा वकील साहब, हमने ये सुना है कि सर के दर्द की वजह से सर की रग भी फट सकती है।
0: हाँ, वो अगर बहुत ज्यादा दबाव आप लेते हैं, बाज रगें जो हैं, बाज वेन्स जो हैं वो बिल्कुल नाजुक हैं, कमजोर हैं, और उस वजह से फिर वो नस जो है जिसे कहते हैं नस फटना या डैमेज होना, तो वो खून जाहिर बात है।
1: हकीम साहब, जो बंदे जिन बंदों का मुसलसल ये मसला है सर के दर्द की वजह से, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं,
0: वो देखा जाए तो फिर अपने साथ ज्यादती भी कर रहे हैं ना,
1: ऐसी बात है।
0: तो उसमें यह है कि जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, वकील तौर पर आप गोलियां खा खा के उसको दबाते जाएंगे तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, और बाज दफा उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहां थोड़ा सी भी चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: हमारा जिस्म सदा ताकतवर तंदुरुस्त नहीं रहे, ये कमजोर भी पड़ना है। हमारे अज़ा जो है, दिल, दिमाग, गुर्दे, मैदा, दांत, हर चीज हमारी कमजोर पड़नी है, और एक टाइम पे फिर वो आके फना भी होनी,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: तो हमें उस वजह से अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा कि हम उसको उस तरह लेके चले ना।
1: हाँ जी।
0: अब के अगर सिर दर्द है और अचानक ही शदीद शुरू हो जाता है,
1: ऐसी बात है,
0: तो
1: हाँ।
0: फिर आपको फौरी तौर पे मिलना पड़ता है मुआलिज से, उसके लिए आप फौरी तौर पे गोली ना लें,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: पहले आप पता करें कि मुझे क्या वजहात हो सकती है, क्या है, और इसके बाद के बाद दफा चोट लग जाती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल
0: गिर जाते हैं, कोई अल्लाह ना करे कि रोड पे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है अगर दर्द शुरू हो रही है तो फौरी तौर पे आपको मिलना पड़ेगा, आपको मशवरा करना पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि मेरे साथ ये हुआ, बाद का बेहोशी हो जाती है या कोई शदीद गनूदगी आ रही होती है, उस पे भी बोलने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तब भी फिलफौर गोली का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप फौरी तौर पे मुआलिज से मशवरा करें, ताकि असल हकीकत नजर आए। फिर अचानक आपकी नजर में तब्दीली आ जाती है, नजर आपकी एकदम कमजोर हो रही है, उसको भी आप लाइटली ना लें। बाजू का तेज बुखार अचानक हो जाता है और आपकी गर्दन अकड़ रही है, तो उसमें भी आप सर दर्द को ना देखें, बल्कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से मशवरा करें कि मुझे साथ बुखार भी है, मेरा जिस्म भी, मेरी गर्दन अकड़ रही है, वो फौरी तौर पे तशखीस करके आपको उसके मुताबिक फिर आपको दवाई देगा।
1: ठीक है।
0: उसके साथ साथ जो है ये चीज खत्म हो जाएगी, और बार बार जैसे उल्टियां या वॉमिटिंग आ रही है,
1: हाँ जी,
0: उस पे भी जो है आपको थोड़ा सा फौरी मशवरा करना पड़ेगा। तो चीज ये है कि आप जब तक प्रॉपरली अपने मुआलिज से मशवरा नहीं करेंगे,
1: जाहिर सी बात
0: आप,
1: है,
0: आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कौन सा सर का दर्द है, तो नजर में वो सर का दर्द
1: है। ऐसी बात है, आप पूरी जिंदगी वो जो है ना, आप रेगुलर दवाइयां लेते रहेंगे,
0: फिर आप यही है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हम लोग गोलियां पास रखते हैं कि यार फौरी तौर पे अगर हुई तो हम एक गोली निकालेंगे, पानी से लेंगे,
1: ऐसी बात है।
0: और ऐसे ही ऐड टीवी पे चल रहे होते हैं कि ठीक है ये दो गोलियां पैरास्टामोल की आप खा लें पानी के साथ,
1: ऐसी बात है,
0: आपका फौरी तौर पे। लेकिन वो साथ ये भी होता है कि आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस पे थोड़ा सा मेरी भी लिसनर से यही दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई मसला होता भी है تو آپ پہلے معالج سے مشورہ ضرور کریں، اپنے طور پہ ٹوٹکے نسخے وقتی دوائیاں کوشش کریں کہ ان سے تھوڑا سا دور رہیں، مشورہ کر کے معالج سے اس کی ہدایت کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ آپ اپنے مرض کو قابو میں کر سکتے ہیں۔
1: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا سر کی جتنے بھی آپ نے کہا کہ 72 اقسام میں دردوں کی، تو ان جس قسم کا بھی سر کا درد ہو کیا اس کا علاج الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹاؤن میں موجود ہے؟
0: اس کا علاج قدرتی جڑی بوٹیوں میں بالکل موجود ہے۔
1: اچھا ماشاءاللہ،
0: ہاں جتنے ہمارے مستند ادارے ہیں، ہمشی ہے، اجمل ہے، ہمدرد ہے، ہر ادارہ یا ہر دواخانہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: ان کے لیے پراپر میڈیسن بنی ہوئی ہے جو کہ ایلوپیتھی کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔
1: بالکل ایسی بات ہے،
0: ہاں جہاں تک الشفا دواخانے کی بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب مریض آتا ہے تو پہلے تو اس کی تشخیص کرنی ہے کہ آیا اس کی وجوہات کیا ہیں سر کے درد کی، پھر اس مرض کے مطابق اس کی دوائی اس کا علاج موجود ہے اور وہ اسے ملے گا پراپر۔
1: چلیں ٹھیک ہے، سو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ سو روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ہم بالکل لائیو اور براہ راست ہیں، حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آج حکیم صاحب نے بڑی ڈیپلی اور بڑا ہی خلاصے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے سر کے درد کے بارے میں۔ سو جناب وہ بہنیں وہ بھائی جن کو سر درد کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں۔ انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے کل اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھیں گے۔ سو بالکل جی، ابھی کال کے لیے نمبرز کھلے ہیں، اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ ہمارے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں سو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، 0963-511-488 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل جناب، آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں، کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور 0963-511-488 پر بھی۔ السلام علیکم۔
2: ہلو،
1: السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم جی نورو۔ ہیلو ہیلو جی جی، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ چور کا چور کالو رستہ سو جی کم دار سو ہی نو دس عمر رستے جی جی، ریڈیو ور ہوئی حکیم صاحب سے ریڈیو بارے کے مشورہ کو کس بولے جی جی، حکیم صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، 9 سال عمر ہے اور رات کو یعنی کہ وہ چارپائی پر چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں ان کو بتائیے گا حکیم صاحب۔
0: عموماً بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، بچے نہیں بعض اوقات بڑے بھی کر دیتے ہیں، اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں، جب ہمارے مسانے میں بعض اوقات گرمی ہوگی اس کی وجوہات کی وجہ سے، مسانے کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ریننگ تھوڑی ذہن پہ کچھ ایسی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں کہ آدمی تصور یا شعور میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کسی جگہ پہ کر رہا ہوں،
1: ایسی بات بالکل،
0: لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط اس پہ ہوں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے، ویسے جو میں نے کافی دفعہ اس کو آزمایا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کالے تیل استعمال کر سکتے ہیں گڑ کے ساتھ ملا کے،
1: ہاں جی
0: ویسے نہیں دینے، آپ کالے تل اور گڑ کو ملا کے اس کے ذریعے آپ لڈو بنا لیں گولیاں ٹائپ کی ذرا موٹی، اور وہ ایک روز کی بچے کو استعمال کرائیں تو اس سے اس کے پیشاب میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔
1: کالا تل اور گڑ،
0: تل اور گڑ دونوں کو ملا کے آپ ان کو کوٹیں، اور کوٹنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے لڈو ٹائپ بنا لیں
1: جس طرح جامن ہوتے ہیں،
0: وہ بنا کے ایک روز کی بچہ استعمال کرے، ایک تو وہ کھا بھی آسانی سے سکتا ہے और उससे इसके मसाने में थोड़ी ताकत आए ताकि इसका पेशाब कंट्रोल हो सके, और अगर फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता
1: तो दवाखाना,
0: फिर बच्चे को दवाखाने।
1: बिल्कुल ऐसी बात है जी। अलशिफा दवाखाना है, शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट

0: نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں، اور انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 سے لے کر شام 4 تک موجود ہوں گے. السلام علیکم. سیدہ ہیلو جی ساسو آواز ہم کٹ چلو. جی حکیم صاحب ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں گھٹنے کے درد کے لیے ایک گولی استعمال کر رہا ہوں.
1: ٹھیک ہے
0: نام انہوں نے لیا ہے سو میڈیسن کا نام تو نہیں لینا چاہیے، چاہے جس کمپنی کی بھی میڈیسن وہ لے رہے ہیں وہ ڈیلی لے رہے ہیں. ایسی بات اور کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو منہ ہے وہ سوجا ہوا ہے.
1: صحیح
0: کہتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ میڈیسن لیا میرے گھٹنوں کا درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا منہ سوجا ہوا ہے. تو حکیم صاحب یہ اسٹریٹ رائٹس کی وجہ ہو سکتی ہے؟
1: بالکل ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں، بعض دفعہ دوائی بھی بے ضرر ہوتی ہے، لیکن مریض جو ہے اس نے بے شمار قسم کی دوائیاں استعمال کی ہوتی ہیں،
0: یہ بھی ہوتا ہے،
1: ان دوائیوں کے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طور پہ اس دوائی کو لے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا مارکیٹ میں یا اشتہارات میں دیکھا اور جا کے گولی مانگ لی ڈبی دکھا کے اور اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ معالج سے کسی سے مشورہ کریں،
0: ٹھیک ہے،
1: اور اپنی اسے ظاہری طور پہ جو آپ کی علامتیں ہیں جو آپ کی باڈی ہے اس کو دکھائیں اور پھر اس سے مشورہ لیں، تب وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اور اگر اسے آپ زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات یہ سامنے آ سکتے ہیں.
0: چلے ٹھیک ہے. بالکل جناب چکم رور کال کڑے وہ رورا پتر خدا دا چک ساس چکم دا دردون دی دے مطلب چے مکمل علاج دا پار ساس تشریف راوڑی الشفا دوا خانے تا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے انشاءاللہ حکیم سے بسباس 8 بجے نوالا سبا عمل مقام سلور بجے پوری بو موجود بھی او مریضانو چکا پوائنٹ بازاری ساتھی. السلام علیکم. السلام علیکم. روشن بھائی میسج میں پڑھ گیا ہچکی آدھی بالکل اس بارے حکیم صاحب کو پتا کر میسج ہے جی اس تو آن ایئر گال نہ کر سکتے. ٹھیک ہے جی بالکل میں گا تاری بہت مہربانی ہے جی بہتر یہ ہو سی یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیا جہاں تارا مسئلہ ہے پیا جہاں تصا میسج لکھا ہے بہتر یہ ہے جو تصا ان کو گھن کے دوا خانہ تشریف گھن آنا ایک دفعہ. بالکل ریڈیو تو سمجھ رہے ہو جی حکیم صاحب پولیس کے بارے میں مشورہ گھننے ہیں. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ ہچکی آتی ہے ایک ہفتے سے مسلسل.
1: دیکھیں ہچکی کوئی مرض نہیں ہے،
0: ایسی بات،
1: لیکن مختلف بعض دفعہ علامت ہے
0: تو یہ بھی مرض کی علامت ہے،
1: لیکن یہ رک جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ اچانک آ جاتی
0: ہے.
1: اب اس میں کئی لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہچکی آ رہی ہے آپ اچانک بولیں،
0: ایسی بات ہے،
1: تو بعض دفعہ ہچکی رک جاتی ہے. کچھ لوگ تھوڑے سے چینی کے دانے ڈال لیتے ہیں منہ میں. چیز یہ ہے کہ اب اگر ہچکی جس آدمی کو ہے تو کوشش اگر دواخانے پہ آ جاتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ کوئی تیزابیت یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو اس کا ایک پراپر حل ہے کہ ہچکی ان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے.
0: اچھا حکیم صاحب بچپن میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا تھا ہمیں بھی، مجھے یاد ہے ہچکی، تو جب ہم پانی پی لیتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے تھے.
1: بعض صورتوں میں ہے، یہ ٹوٹکے ہیں جو صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، پہلے بزرگ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لیں تھوڑی سی چینی کھا لیں،
0: ایسی بات ہے،
1: اس سے ہچکی رک جاتی ہے. اور بعض اسے اس چیز سے کمپیئر کرتے تھے کہ یار ہچکی آ رہی ہے شاید تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے.
0: ہاں یہ بھی بڑی بات ہے.
1: چیز یہ ہے کہ وہ ایک بس کہنے کے باڈی میں تبدیلی ہے اس کی وجہ سے،
0: ایسی بات ہے. سو حکیم صاحب اچھا معدے کے جو مسائل ہیں یعنی کہ معدے کی جلن ہے تیزابیت ہے اس کی وجہ سے بھی ہچکی آ سکتی ہے؟
1: آ سکتی ہے بالکل، معدے میں اگر آپ کی خشکی ہوگی آپ کی تیزابیت ہوگی بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہچکی آ جاتی ہے، مسلسل آتی ہے.
0: ٹھیک ہے، سو بالکل جناب، اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم، کی میں حال ان جی کون دے کتو گال کریں دے پے؟
2: یہ یہ تو بات کی بات ہے. ایک دفعہ وہ حکیم صاحب سے کہہ دینا کہ وہ جو ایک انسان کے کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہے کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟
0: دیکھیں جی، انسان کے کانوں میں آوازیں کس طرح کی آنا، یہ بتائیے ذرا.
2: اس طرح کی ہوا نہیں چلتا.
0: اچھا، ہوا نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی. آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: تمردین کرے سے بول رہا ہوں.
0: چلیں ٹھیک ہے، آپ ریڈیو سنتے رہے جی حکیم صاحب سے اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب، کان میں مسلسل ہوا کی آوازیں آنا کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟
1: دیکھیں بعض وقت کان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، جیسے ناک کان گلے کے مسائل آتے ہیں،
0: ایسی بات
1: کان کے بعض دفعہ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں ورم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے،
0: ایسی بات.
1: اور بعض دفعہ سر کے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، سر جیسے سر درد ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سائیں سائیں کسی آوازیں آتی ہیں.
0: بالکل.
1: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے، جب اس کی مکمل ایک کیس ہسٹری سامنے آئی تو اس پہ تھوڑا تجویز کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، اور آدمی اس سے کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اور پھر اس کے اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں اس کا مرکز ہے. باقی کئی وجوہات ہیں آوازیں آنے کی، لیکن اب یہ ہے کہ مریض سامنے ہو یا مریض اگر تھوڑا سا وقت نکال کے مجھے دواخانے پہ مل لیں تو شاید میں انہیں تفصیل سے بتا سکوں.
0: بالکل ایسی بات ہے. تو بالکل جناب، جب آپ دواخانہ پر آتے ہیں، کل بھی میں نے اس بارے میں بات کی اور روزانہ شو میں حکیم صاحب بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں، میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ دواخانہ پر آ کر حکیم صاحب سے علاج کرا لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پر تو ہم بیٹھے ہیں، بالکل آپ کو مشورہ دیں گے، لیکن اگر آپ سیریس ہیں اپنی صحت کو لے کر تو اس کے لیے آپ کو الشفا دواخانہ میں ایک مرتبہ ضرور آنا پڑے گا. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، آج بھی موجود تھے اور کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں اپنے پاس نوٹ فرمائے. اگر کسی میری بہن کا، کسی میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 0963-511-488 پر 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. تو بالکل خواتین و حضرات، صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن پر، اور یہ شو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کی. آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو حکیم صاحب مشورے دیتے ہیں، آپ حکیم صاحب سے ٹوٹ کے پوچھتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین اکرام، ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج الشفا دواخانہ میں کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ آواز آپ کو بہت ہی کم آ رہا ہے. جی حافظ صاحب، چیر صحت حوالے سر سوال چھتا دے. جی جی، ہاں بالکل جی، آواز خصا سوال سیر روان دے. چیر سوال مستد صحت حوالے سر.
2: جی جی، بات اس طرح لکھا لگا رکیم سے مستد رہتا ہوں کرا.
0: جی
2: دیر زیادہ پسینہ کی ورنہ.
0: اچھا رنگی، مطلب دیر زیادہ پسینہ ورزی.
2: میں
0: جی جی سس آواز روان دے آفس سے.
2: اچھا اچھا،
0: سر در تو سس کور والا چکم دا سو کالو بھائی سو رومر بھائی بھی بتیس کال بھی سیدھے جی اکثر خدا سے چدا مہدی لے وجہ ہم دا مسئلہ جوڑے دے لے شی کنا ہاں بالکل جی چھ مہدی مریض دا بیا 100% دا مسئلہ دا او چھ استا سو مہدی نہیں ٹھیک بیا نور مسئلے ہم جنے کے دل سی بہتر خدا دا چھ استا سو خپل قربان چھ دکن شفا دا خانے تراوڑو سید جی دے علاج وکو انشاءاللہ چھ کما دا مہدی مریض دا دا مہدی بالکل ٹھیک شی او دا چھ کما خلی ڈی رضات ورزی دا ہم ختم شی سید جناب در تو کم جی خبر کھل گیا آفس سے ساسو بیا خصاصو ڈیر نسو یو شوال مارکیٹ کی حکیم سے موجود بھی روزانہ صبح مل 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے سید جناب ڈیرہ مننا جو جہان مننا چاہیے حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی گھر والی ہے 30-32 سال عمر ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یعنی کہ پنکھے کے آگے بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر بھی پسینہ زیادہ آتا ہے تو میں نے پوچھا کہ وہ میدی کی پیشنٹ تو نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میدی کی پیشنٹ ہے تو میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ الشفا دواخانہ میں آئے اپنا میدا درست ہے تو انسان تندرست ہے تو سب یہ بتائیے گا کہ میدے کی وجہ سے تو یعنی کہ پسینے کا زیادہ آنا بنتا ہے اس کے علاوہ اور کون سی وجہ ہوتی
1: ہے پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے
0: ایسی بات ہے
1: ٹھیک ہے پسینے کے ذریعے ہمارے جو فاسد مادے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسام رکھے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اس کے ذریعے پانی کی شکل میں پسینے کی شکل میں باہر آتے ہیں
0: بالکل ایسی بات ہے
1: اب جہاں تک ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی سے ورزش سے بھی پسینہ آ جاتا ہے اسی طرح بہت زیادہ جسمانی مشقت کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے پھر بخار گھبراہٹ شوگر وغیرہ میں بھی زیادہ پرسینہ بعض اوقات آ جاتا ہے یا شوگر پیشنٹ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اس میں بھی زیادہ پرسینہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی ایک کہہ لیں گے جذباتی اس میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہے تو اس کے لیے پھر مریض کا دیکھنا جاننا اس سے تشخیص کرنا
0: لازمی ہو جاتا ہے
1: کہ جو اندر ہمارے غدود ہیں جو پرسینہ خارج کر رہے ہیں تو اس کو کیا وجوہات ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے
0: ایسی بات ہے
1: یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا
0: ٹھیک ہے
1: اور
0: دواخانہ پر لازمی آنا پڑے گا
1: مریض جب سامنے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر مکمل تفصیل سے بات ہو جاتی ہے پھر اس پہ بندہ اس ٹاپک کو لے کے یا اس بات اس مرض کو لے کے اور اس سے ڈسکس کرنی اور اس سے کسی ہسٹری لینی
0: ٹھیک ہے
1: تو وہ پھر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے
0: ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیویں حال ہیں جی کون دے کتھوں گال کرندے پے وے جی گلمرجان بھرا کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں ایویں گل جی اج تا جڑا ہے نا سب پورا پروگرام میرا لالا سر دے درد تے کیتے پروگرام شروع کو سمجھے پے وے تشریف گھن والا شفا دواخانہ تے ٹھیک ہے یہ تو حکیم صاحب کو پتہ کرے سو بھائی وال وڈی ہوئے تو سر کو فرق پوندے کہ نہیں پوندا تے بیا علاج واسطے جی الشفا دواخانہ دا نام ہمیشہ یاد رکھے سو ہاں ٹھیک ہے جی ریڈیو سنتے رہو بالکل جناب جیرے میری بہن کو جیرے میری بھرا کو کوئی بھی صحت کے حوالے کا مسئلہ ہے پیا تو بالکل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ ساس دے وچ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی خیر خیریت دبرو استا چھ آواز ڈیر کمر روان دے چی سو کو لکم جی نرس رہے ہو جی ساتھ چھ کم آواز دکھنا برو رہ ڈیر کمر روان دے چی حکیم صاحب ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کے سر میں درد ہے تو میں نے کہا کہ ہمارا پورا شو ہی سر درد کے بارے میں ہوا ہے تو وہ کہہ رہے تھے حکیم صاحب سے یہ پوچھے کہ بہت زیادہ بالوں کا سر پر ہونا کیا اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے اس نے ایک کوسچن پوچھا یہ
1: بالکل اگر بال آپ کے ترتیب سے چھوٹی مقدار میں کٹے ہوئے ہیں
0: ایسی بات
1: تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر بال آپ کے بڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک کہہ لیں کہ ترتیب سے نہیں
0: ایسی بات ہے ہاں
1: خشک ہیں تو پھر وہ سر درد کا باعث بن سکتے ہیں
0: بالکل ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: ہمارے گھر والے کا سر درد ہے پٹھوں میں.
0: اچھا پٹھوں میں درد ہوتا ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: آپ
0: ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں. جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور کمر میں پٹھوں میں درد ہوتا ہے, تو کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟
1: مشورہ تو انہیں یہی ہے کہ آپ اگر آپ اعصابی کمزوری کے مریض ہیں تو پھر اس کا پراپر طریقے سے علاج کرائیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اور اگر آپ کو ویسے جسم میں دردیں ہیں تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ دواخانے پہ آنا پڑے گا تاکہ بہتر طریقے سے مرض کا پتہ چل سکے اور پھر اس کے لیے علاج تجویز کر سکے. لیکن اتنا انشاءاللہ ضرور ہے کہ انہیں افاقہ ضرور محسوس ہوگا اور وہ مستقل طور پہ بھی ہوگا.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ شاہ عالم سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ ہیلو جی, تو پیارے بھائی آپ نے میرے خیال میں جو ہے نا آواز آپ کی کٹ گئی ہے. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ انس بھائی کہ آپ کا شو لائیو ہے. بالکل ہمارا شو لائیو ہے اور روزانہ ہی لائیو اور براہ راست ہوتا ہے. حکیم صاحب پروگرام کے آخری دو منٹ ہیں
1: جی,
0: سو ایک آخری کالر ہے, ان کی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی کون دے تو گال کریں دے پے؟ اچھا پشتو چی خبر کو را سو کو لکم جی نرس رہے
4: یزونا
0: خبر کو جی چیر صحت حوالے سر مسوار شتا
4: اگر کو جی دا کور نال دے دا سر مالا تبر کی تاں دا سر مسلا دا مطلب
0: سیدہ مطلب سر دا خوش کوئی مطلب چی سر ډیر زیات درد کوي داسې خبرې ده. جی نن مو پوره پروګرام په دې باندې وکړل د سر درد باندې او وروره بهتره دا ده چې ستاسو کومه کورواله ده دا ستاسو راوړئ ټانګ شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ ته راوړئ. صحیح ده که نه؟ جی ان شاء الله دې علاج به وشي. سو بالکل حکیم صاحب شو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, سو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے سننے والوں کو؟
1: پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے
1: انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں مطب پہ موجود ہوں گا.
0: ایسی بات ہے. ہاں
1: اور ظاہر بات ہے جس نے ہم ملنے مشورہ کرنے
0: بالکل ایسی بات ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے خواتین و حضرات آپ بالکل آ سکتے ہیں حکیم صاحب سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک پر اور اپنا علاج معائنہ جو ہے نا وہ کرواتے آپ کروا سکتے ہیں چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہمارے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دیا آپ نے.
1: بہت بہت شکریہ.
0: مہربانی. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ. بالکل خواتین و حضرات حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہوگی, آپ اس سے بڑا فائدہ لیں گے. سو خواتین و حضرات یہ شو آپ کی خدمت میں جو کہ صحت کا پیغام ہے الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا گیا اور روزانہ پیش کیا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. تو انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. زندگی باقی تو ملاقات, باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.

0: Ты видишь себя в Рурдана, Иршипше.
1: Да,
0: мы только не храм, а там надо вас уметь. Да, вот спас, айда, бас, дама, хури, бас,
1: хафасла,
0: ха, тана хафасла. Бас, язык, на урна, гаша, бега, хабарики, айда, бас. Дира, манана, جن کے تھی آئے تھے دبائی چکن پروڈکٹس کے نا اس نور پروڈکٹس رگلی بن جا رہا ہے خوری تھا تو پتہ تھا کہ نا نوٹینشن وٹامن سی اور ڈائمنڈ فارمولا کریم رگلی داغی خبر سے رکھا ٹول خوید اللہ میسج وار کا واشا ڈیر من نسی خوشحال شی کے درمن شدا وسما بن جا رہے خورشا د شکی نسی دیر اسیو تو من خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی سر تو رہا وش خا او کسی بل کلر تھا بیوشی سوک دیر سر ادھے کم سینے دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام لا دی ملشا لا دی ملشا زما خور سر تو رہا وش پروگرام کی در تسڑی مشی آیا امین امین امین سما مین جی سر اسٹول اور دن کو زندن کو زبان کا خوین لگے سے میٹنگ کرے دے کس رنگا ہاں وہ نہ نا زو خدا سے نو مو مین نن لگے سے میٹنگ کرے دے گورا نن مو مشکار ہم ہم ملا ہو سی خوشحال شے کے دربان شے نو ٹینشن وٹامن سی فیسواش تیرا پیدا کو کنا بس را بشی ہاں کلا رغل ان شاء اللہ را بشی اچھا بیٹا نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو رائس فیس واش روڈ ہے ادھر تھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح سی نو بس باہر ان شاء اللہ اویلیبل بشی را بشی شاہ بالکل شہ مت شہ ہو سی بالکل روشی گا نا مارکیٹ تو مارکیٹ کے بعد ان شاء اللہ اویلیبل شیتا سے معلومات کا ان شاء اللہ ڈیزر بھرا شی معلومات خوشحال خبر ہے زکڑی دیکھا ڈیرا مننا خوشحال شی مخور کے درمن شی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا سے آتا من سی بالکل جی سمینا سے مخور ہوئے اور بہرحال معلومات میں اوکھڑ سی تو چکن مندر سی بیچے یاشتینا یار غلین دی جنون شلا سی رو بشی خیر دیر سر دی چیز مگن نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش اور نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم دا چکم دکن دا باویلی بلشی خواہ مارکیٹ کی بیدا سو معلومات کے والے شیر آغیس تلے ہاشی اس کے والے ہاشی جناب تو بلگو جی اویلی بلشی خواہ چر غلین دی نو کمینگ سو ہی آب روشی آب اویلی بلشی ٹک دیسی اوکی جی السلام علیکم اوکے ڈیر من نسی ڈیر من نسی صبح 0963511411 بندی سی مس کے السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام چال
0: بالکل خیر دے
3: شکر
0: بالکل شی اسی سو خبر کیوں قربان نے کم سے نا جی دروڑے نہ خبر کیوں روڑے نہ سو خبر کیوں خلا خوشا نہ مہر تو شوا محمد بخش خبر کیا محمد بخش اب لکھا پشتو دی خوان دوارا نہ دے کسے آنگے
3: پشتو درجی سے خو خم سام نرا جی کیا
0: سام نرا جی سر آگے دیویج گال کرے سو
3: جی
0: سر آگے دیویج گال کر چا میں آگ دیں سرائک دیویج گال کرے سو سرائک تی کو آن دیئے نا سی
3: ہاں سرائک آن دیئے سناؤں
0: سناؤں کیوں یہ حال ہے سی
3: خیر شکر تو سو سنے زو
0: میں تو ماشاءاللہ چنگا ودا تو چنگا ودا ہے سی
3: ہاں چنگا ودا ہاں تے خیر ہزار جا کے بگرے نال
0: ہاں ہاں اسلامک ریکارڈ سنیں نا سی تو سننا آج تو جمعہ ہے نا جی جمعہ ہے آج تو گزارا کریں دے نا سی
3: آج جمعہ دی دیوار ہے بالکل
0: جمعہ دی دیوار ہے نا آج تھوڑا تھوڑا گزارا کریں دے نا سی جمعہ نہ ہو نا پھر ان شاء اللہ میں کچھ کریں دے بتائیں ٹھیک ہے نا سی تو آڑا بہت بہت شکریہ سی
3: جی خیر شکریہ
0: اوکے سی اوکے سی تو آڑا بہت بہت شکریہ سی میں تو سرائے کی دوان نہیں ہے جی کہ جتنے بھی سرائے کی لسٹ لگایا سی ایک بھی پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کہندے نے ٹھیک ہے سی صد بسم اللہ تے لگ بسم اللہ سی سرائے کی میں میرا کلا بدر زمان کلا چھڑائی اچھا سی بالکل بل کلر تھا وہ شو سکھ دیرے سلا دکھم سے السلام علیکم وعلیکم السلام سی وعلیکم السلام سی لاش لائے پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی الحمد للہ قربان سو خبر کے ویل کم سے نا
3: خبر خبر ناتا
0: خوش نظم کوشش کرو سیدھے پروگرام لگ گیا آخر شدر تپلی کا صحیح نا ډېر مننه خوشاله شي درمن شي اچھا دا لائف شو د زی جناب دا پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس په پاکستان په تاون سره پېښ کېږي چې بالکل چې کله اسلامک ټایم کې نه سي د وزتا سنتون هبل کې واسي بیانونه هم اوري سي او چې کله د اسلامک ټایم نه سي د میوزیک ټایم نه د وزتا غني هبل کې واسي خو بهر نن جمعه د زی نن سره گزاره کوي او د دین له واسي کله سپانسر پروگرام کې نه نه شي فرمایش له شروع نه مکه وي شاته بالکل سي بل خبر دا ده کې د چاهو ویشتان مسئلہ بھی کہنا ویشتان گنڈ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی آسمان بھی ویشتان میڈیا سر میں گنجے

نو بالکل جی سمر ہو وزیرستان ولدی والو ولدی باز محمد جناسور کالج روڈ گلشجان مارکیٹ خاص یہ ساؤتھ وزیرستان وانا صحیح دے چلتا معلومات کے ولے سے اور بین اسمان بھی مشتے ویلی دی سے سیدھا سر پروڈکٹس کن کنا ملا وی سے خاص باہر تا سبار بار گلے کے سے بین ال تک کے نشتے دل سی سو بالکل جی بجو مس سے بزو میسج ہم کو اچھی سما واس کن دا ہوا ہم واوری سی شکر اسمان بھی ما بار بار یہ دی جی دا پروڈکٹس کن کنا نا اویلیبل کی پروڈکٹس بہ سر ملا وی سے سو بالکل جی مواصف سر تاسو ربه تا کوي ها ٹھیک دي کنه ملوي شي زبتا سو به د نمبر هم درشمو په ریډيو شه نو دته بالکل کال ها کوي بیا

0: جناب دین لواز سے بڑا تیر شمہ نوٹینشن کم زم گا اسن بلاک تے گنن سے پتہ سو پتہ دچ اور دن گڈی رہ جتا گرمی چلی شہر ہے جتا گرمی نہ لگا گرمائش ہے جگم دے کنا تا سو بس کوے نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان سے کم زم گا سشد سن بلاک دے گنا اگے ضرور استعمال کرے ضرور جگم دے کنا اس کوے راخلے اور اگے انتخاب کوے چی
1: راضی ملنی کی رولات دل ترنا ای رولات جد دیرو کولیم
0: اور خاص کر کے زمگا فین یہ دا کور چہرے لے رہے گا بالکل نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دمش سشدی جناب سے کم دمش ویٹامن ایسی فیس واش کے نہ ہو لازمن یوز کرو خاص کر کے گھر میں پہنچ میں مختور شی خرابی شی تو نوٹینشن سن بلاک دا کور چہرے لے رہے کہ نہ لگے پمک پے خاص کر کے بیت سے کور نہ باہر رو سے المر کے چار کے ریب سے ہوئے کہ نہ یا دن لوازی سپریم پروین سے تو سے مخ روپیش نہ خاص دیکھتا تو اکثر محمد نوٹینشن بیوٹی کریم یا فارمولا کریم یا گولڈ کریم دا ولا گوی کنا یا نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم تاسو سولا گوی نو اگے بیا دتو سیمه خا غا رزلٹ نشی پات دے کہ جتو سل المر کے گرسی شے باغی دے جتو سیمه خراب شی کنا کوشش کرے جناب چتا سو نوٹینشن زمگا سشے دی جی نوٹینشن زمگا ویٹامن سیفی سواشی سوال خاصی ہم تو اس کو خدا غسن بلاک لازم نہیں اس کا وے خا تو بالکل جناب دا تاسو کل ہی سے ملاوی نبی بین شلاتو سے ریزلٹ ملاوی شو شلا پتہ سے ملاوی شی او دی تو سی چکا مخت گنا سی اغه بالکل سپین شی چمک به وای خا ولج دان بچ کوی سی المر نزان بچ کوی خا سی المر نزان بچ کوی نبی بس کی شی او دی تو سی مخا ولج چلے سی مزید اور بشی ٹھیک ہے سو بالکل کال کا ولش 0963511480 میں بالکل رتل لش اور دین لو ایس ایم ایس ہاں تم نے کہنا خبر اڑیر مسر جمع شی وی دکھا دے کہ ایس ایم ایس تو بہلش ٹائم ورک ہے اور شی برکی سی وچ پریک دے چی رنگ شی رے بارا سوال ہری دا تو بنا دیو لگی نڑے رکھ جی برکی سب خوشحال شتا اچھو می بھی آگے ویلکم میرا مننا سی خوشحال ہے فر یو جہاں مننا اور بھائی چی کیسے ہو جناب می بھی بہو تم مجھ کیسے شو سن رہی ہوں آئی ایم زنیرا زنیرا ڈیرا مننا تھینک یو خا خوشحال ہے اور بل وی جناب چھ زد دیور سے پ موبائل ال رام پ 31 تو ول گا کو بیا ہو گو نور سے دیر من سے مزدا تا سمی لے رکھا چہ تا سو پروگرام اور پروگرام خوش ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام سے ایسی بس فی الحال میں ویٹامن سی فیس واش نہیں ہے میں نے پتہ کیا ہے صبح رہا سی اللہ فی الحال مرکز شام پہ خیال نہیں ملے ویش تک چمتا اس نیاز بھی نخر میسج کو خان اگر بلکہ کالے گڑے اسے ویش میں نے پتہ کیا ہے او گڑے سے منال زما خود دی رہتے ہیں خان خوش بھائی لسنر دے نوٹینشن پروڈکٹس ریٹ پتہ نہ کہ خوش بھائی کے سمجھ سے نوٹینشن خو دا سے پروڈکٹ سی چیو پروڈکٹ سی 1000 پیسے سی زی بیا ہم اخر از کہ چیو سی دے فائدہ نہ کہ یہ بیا ریٹ مگور ہے فائدہ نہ فائدہ تب گل ڈاکٹر سر میں سے بالکل سی نو اکثر خلق کے دیکھ لگے من نہ کہ اخر بیا گران ور کہ پدی وجہ بند کی سی تو پوس کہ ہاں پختہ نہ کہ او دانا کرے کرے تاسو مشمول له پیسې ورکو کنه په خپل ټیکس کټ کې خاص هغه په واسه چې کوم کې انده معلومات کول لښ په چار وی صفت یې لګی چې لکه ستدي سره وا نسنه دی روان او سه حالات مبیا بیا نزه لګی شه ډیر مننه زما خو ریته نه هم مننه خوشاله شه هو کې سی بل اس مصر ولې دی اور سوکھ تھی دکھم سے انیل فرام ڈے ہاں بھائی جان ٹائم سے شو اور اوکے ہڈے نمبر بس ہر لش مشکل دی لش ٹائم دی بس موسم بشی شی ہاں بھائی جان ان ہم بیچنی ناز بیچنی ٹول ہوئے تو سلام کہو اور ٹول ہوئے تو ڈیری ٹیری مس کو دلان بیچنی دی نہ بنانا پوری ہاں خوش اللہ شی السلام علیکم نزمان بھائی سلام خوشین بیچنی دا پر تنگین تا سلام وعلیکم السلام خوش اللہ شی السلام علیکم بھائی جان نوٹینشن فارمولا بیوٹی کریم شیمپو زی یوز کو ڈین میں تو دکرن لا لہد ریت سلام انمول بیٹنی فرام پیر کے لیے دین ونا جس ما خوری اس کو یوز کا ہے ماتا پتہ جس ملا ہے خاص تاس یوز کو خود دین لواز تا خبر کم سے گورا چن نور سمر ہم زم کا فین دی نور سمر ہم زم کے چکم کے رون دی اگ تا پیغام سے کم کے نا رسول پگا دی گورا چا ہم راش اور ہم دا نوٹینشن کاسمیٹکس ویکسن پروڈکٹس استعمال

0: اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کی طرف سے دلال مچنی کو السلام. وعلیکم السلام. اور نظران بھائی چاہتا ڈلائی بھی چاہتا مٹی اس طرح کی نکڑی پتا میں ہر چاہتا تڑی لی شرط ہونا ایم سید رحمان بٹنی اڈیر ملنا بٹنی شیخ درمن شیخ ستمن شیو جہان ملنا تھا مگر جی لائن بیزی دیکھا لائن بیزی کی کوشش کرو بار بار ٹرائی کرو ان شاء اللہ جی تاس کال بھی ملے شو بلے گی خاص ڈیر خلق ٹرائی کی لائن بیزی شیشا اور بھائی جان ماسرا منا تیشا اور سلام در کبھی بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ مجھ سے یوز کرو ہاتھ دلال مٹھی نہیں دینا منانت سے خوشحال سے خورے. تھینک یو میرے پیارے بھائی میرے پیارے ابھی خوریا خان فریح اچھا اچھا میں کمائے دے منی نو نزوان بھائی کا سلام رنشتہ سلام سید رہے منی جی سید خور خوشحال سے سید رزما خوئی پاول سل میں تھا سونا مو اور اچھا دارت وش ہوئی جیتا سونا ٹینشن پروڈکٹس عمر ٹائم نہیں استعمال ہوئے اور چکم لیکن کم کم پروڈکٹس ہم گنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان استعمال ہوئے خا ڈبل کو تا سماتا شوال ہے شی ٹھیک ہے بھائی مجھے فلانے فلانے پروڈکٹس یوز کرو جس سے ملاو اور فلانے فلانے پروڈکٹس من لکھو مزیدار خو ریزلٹ رکھڑے دیشا او دو دن علاوہ سی صاحب زم کا خوین دی سی پروگرام نہ اوری ہزم گرور پروگرام نہ اوری گڑی اخو تا ہن دعوت ور کوی خاص او تو پتہ نہیں لگی کہ کم پروڈکٹس مزیدار دی کم پروڈکٹس دی مزیدار کم پروڈکٹس اخیسل پکار دی یا دا گو تو گون دی پ محمد تیر سری دی چان دی سر گلا دی تھوڑی تھوڑی خلقی دی مسئلے دی نو کو تا پتہ نہیں لگی نو دا بتا سو ورشا وے شا دا بتا سو ورتا وے تھا سو ورتا شا وے سیدا گرو اس والے کے دا پروڈکٹس رواخ لے شا ابو جہل پتا پھرو سی کلر تا ورجو جی سوک دے رسلا تے کم زین دی. السلام علیکم. اوکے ڈیرا من جی ڈیرا ملن الگ اسلے کے سرنگی سڑسل ہے الگ ایجاد کروں گیڑی دی جو سڑسل ہے باس نمرا نظمان بھی کالر نے چکی کہ بیا وسرا نور خبر نے کہا شا زکی چی دو سڑکل ہے سڑسل ہے شا مکو من سے راجا ہے مسرا ضرور ضرور کار کرے شرکت کرے سیدھے سے آخری کے لڑگور ما کہتے سر چرتے خبر ہوش بولے خاص. السلام علیکم. بالکل شیا جوڑی تو سنگے شہی جوڑی برباری سنگے جی دا زمن رشتہ ورت خوب نوی نے
1: ماشاء اللہ جی بس الحمد للہ دو بجے پروگرام سے
0: دو بجے پروگرام نے شاہ دو بجے چبانے کے جگہ نظمان بولا سلام استرگ میں پٹے سلی دی بیا بدا بانے من گورے نے چلی جی شاہ
1: خبر ہے
0: نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش گور انور بندی وانا تھا ڈیر مزے دوڑ دشا
1: بندیوان
0: ہمارا بندیوان بندیوان تھا تب ہمارا پیدا بندیوان کے داتا استعمال کو کہنا زوان رشے زوان لگا چکن کہنا جڑے سڑائی سے بھی پیزے بھی شو دے شکا لو دس بزوان شو کچرے استعمال کو دب شرطی اندر سے روایا سڑائی پروڈکٹ دیر کی وائخ لی بے تک بس دے تھے اسی کا نا کور طرح سے
1: لڑائی
0: بندیوان اتبا دا سی کار کوئی کن دا سی دا سی طریقہ بو کی لکا دا گپ نا علاوہ سیریس دا یو منگا نو ٹینشن چکم ویٹے منسی فیس واش تا کن دا بتایو ورس کی بی دوٹے ما استعمالاوی نو دا بیو تا پخپل مخمند استعمال کی گنا مکمل لکا پا دی کی با بلچا تا لگا ولو تا بلکل نوارک ہے بالکل بچا تنور کے چکل استعمال کی وہ آگے نا پس بتم بیا ماتا وجہ نظمان میں ددی ریزلٹ سنائیں گے ویٹامن سی ویٹامن سی پروگرام اور چرتا گاڑا ماڑا ہونا ور کے آخری ٹیم دا چرتا گاڑا ماڑا ہونا ور کے گاڑا شی گوی ہونا آخری ٹیم دا گورے گو ارمان کے نو بالکل

0: خوش انداز بس روزانہ رسائی طرح نمرتا کوا شازی خیر کی مخول لش رنگین کی سڈی رونا تھینک یو سو مچ یو جہان ون خوش بھائی زما سر زما خوشی خور خورسدا حسینہ گل ہم پروگرام روزی زما خاموش خاموش ورتنا سدا حسینہ تا ہم سلام نو وے ہم سلام نو کی حسینہ ڈینہ ونا جی زما بجڑ لزان تور کڑی جانا نمکوا بدرنگ بدر خو ڈینہ ونن سی اور بل سمون ناز سلامونه خیال تاسو لګی سلامونه نزوان بی جان صدام حسین بچنی د پیرتنګی تو روزو دی کی دروازه دی بهر لیله مننه سی ایمو خوشا خور خیر وکړ تا تھینکس یا خور هنیر مننه سی اور می دی رسی خور یا پی خوځ سره خیر وکړ فرمول دلال میرا لاله خضر انمول برکو السلام علیکم سلام مننه لیله مننه سی ټول یو جهان مننه سی سو دی ټایم از اوور چرته مو سی فادو سی آباد سی خل رور نازمان په دواګانو کې یا ساته لازم خاصه ان شاء الله زی کچی دشمنو کنه سی
1: شفاعت لنا مبر محمد را
0: اور تاسو به ملاقات کې نو ټینشن نسی ملوي خان نو ټینشن سره مینه اوکې اور نو ټینشن نسی ملوي ان شاء الله زی کولی خیسا ریزلټ خیستا ریزلٹ بتا سو ملاوی شی ضرور استعمال کے ضرور واخ لے زما خویند زما رونو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سمنہ پروڈکٹس سی ان شاء اللہ کولی خیسا ریزلٹ بتا سو ملاوی شی شازی سو بالکل زمون نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سی چکم رغوی دا ضرور استعمال کے نوٹینشن وٹامن سی چکم فیس واش تے ہا لازمن لازمن استعمال کے خاصی دین لوازی نور خویند تا نور رون تا مشورہ ور کے چکو دی استعمال کے سی دتے چکم سم گفائن دی گنا سوال ہم مشورہ ور کے چکم سم گ نوٹین شن چکم پروڈکٹس جی دا لازم نے استعمال کیتا دے لازم ر واخ لی سی نو ان شاء اللہ کلی خیسا رزلٹ چکم دے کنا بو ور کے سی نور لا دا پیغام اور اس وے جی دا غ پروڈکٹس استعمال کے کس پریڈیو نا اور ہم جو دا پیغام اور اس یو تے ہم پتہ ولی کچھ کرو کی سرا نوٹین شن کی رزلٹ دی نوٹین شن کی جان دے خاص نو ان شاء اللہ چکم سم گ پروڈکٹس راضی مارکیٹ دا نو اگے سٹینڈرڈ من بتا سو ان شاء اللہ چکم دے کنا سن شو ولی جی ور دی کی رزلٹ نشتا بالکل کمپرومائز نہ کرو جناب ضرور استعمال کی ضرور واقع سیدھی ٹائم از اوور چرتے اسے خادو سے آباد اسے پلو نازوان پدوا گانو کی ریاست ہے ان شاء اللہ کا جون ہو سکا نے تری رتلی اور مرگی چکن کی لڑکی نے بولو ان شاء اللہ جیتا صرف زما ملاقات بیا کی جی سبا دو بجن واقع تر درو بج پر جی طرح پر جی پر پلو پر بھائی جان نازوان تو ایک اجازت بھائی بھائی ٹاٹا آئی لو یو آل تھنگ ہمو اس میں دلو ہو

कर दो, बाय बाय। केसन ताकत प्लस।

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی بھرا.
1: ہاں لیا سے جوسی بھرا.
0: کی میں حال والے خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک
1: خیر شکر ہے. تو سنے تو
0: طبیعت صحت اچھی ہے؟
1: چنگی ہے شکر ہے الحمدللہ.
0: کون صاحب گال کرنے پین کیر جاتو گال کرنے پین
1: تو محمد بخش سے بنگال کرنے پین روڑی کا.
0: محمد بخش بھرا کو ویلکم آکسوں. کی میں حال خیریت ہے؟ صحیح
1: خیر شکر ہے الحمدللہ.
0: طبیعت صحت اچھی ہے بھرا دی؟
1: جی ہاں جی الحمد للہ.
0: اچھا کس دا کام کرنا میرا بھرا؟
1: سب لگا چرن ہوتے ہیں بیر ہوتے ہیں.
0: اچھا اچھا وات بجھا
1: پروگرام تو ستا رہا سن روز سننے سوا بیر ہوتے ہیں پروگرام روزانہ سننے تو بڑا اچھا پروگرام ہوتے تو سننے روز ہیں.
0: اچھا مزہ کرنا ہے وات پروگرام؟
1: جی جی مزہ کرنا ہے.
0: اچھا اے رسال آج میں بجھا رہا گن کے ہیں کہ بجھارت جی میں تو شیئر کی تھی وہ بجھارت وقت وہاں دیے
1: بجھارت آنے نے سیر تے گھڑا ہوئے تے ہک کی جانگ تے جو کھڑا
0: ہک ہاں ہک کی سیر تے گھڑا تے ہک جانگ تے کھڑا کیسے تھی سکتی ہے توالے علاق جی ہاں جی ہاں کیسے تھی سکتی ہے توالے انداز نال
1: سر انداز تے ہن سا کو تے انداز زین زین نہیں آندا سیوا
0: جی جی اچھا کیڑا گانا سن سن میں گانا کوئی
1: گانا دا سا کو کوئی امن نو چھن یہ سنا دا آواز کے امن نو چھن دا کیڑا کے کیو پر پر یہ بانا ہے کیڑا ہے کیو دا کیڑا سامنے نو چھن دا
0: میں کو صحیح بول دسے سے جو کیڑا ہے تے صحیح سنگر دا نام دسے تا میں پلے کرے سا
1: احمد
0: نواز چھن دا ہوئے
1: جی
0: احمد نواز چھین دو ہوئے
1: جی احمد نواز چھین دو سنو جو سے بابا
0: چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں جو توارے واسطے میں احمد نواز چھین جی رہے پلے کر دے وہاں
1: ٹھیک ٹھیک ہے بڑی مہربانی
0: ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت مہربانی ہنسر نال گھر روڑی تو جی رہے اپنے سونے بھرا گال کرنے کھڑے ہیں تے امید ہے کہ السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
0: کی حال ہے خیریت ہے؟ اشرف جوشی گال کرنا پی میرا سائی
2: میں
0: جی کمران بھرا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے
2: طبیعت
0: الحمد للہ تو سننے سو ٹھیک ٹھاک ہی وے اچھا اچھا ماشاء اللہ تو ایک بجھارت والے واسطے گن کے آیا کہ سیر تے چاہ کے گھڑا ہک ہی جنگ تے کھڑا سیر تے چاہ کے گھڑا تے ہک ہی جنگ تے کھڑا بالکل پورا 1000 روپیہ تو کو مل سکے گا تو صحیح کچھ جواب دے سو تا جی جی ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی پروگرام سنتے رہو جی ٹھیک ہے جی پروگرام سنتے رہو
3: گزارا
0: کل رات چندر بھاویں ستارے دے نال ہا سارا ہوئے گزارا اندھارے دے نال ہا انجوائے دا ٹریک جون جون احمد نواز چھینا کو پسند کرندا ہے ریڈیو سیٹ دے بالکل نزدیک تھیو

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम लुटेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 चांद की नशिया। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन्फ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इस्लाम एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। सिर्फ चंद इबादात का नाम इस्लाम नहीं, ये पूरी एक जिंदगी है। और इस जिंदगी को सिखाने के लिए, चूंकि इंसान पैदाशी तौर पे जाहिल पैदा होता है, उसे कुछ नहीं आता, उसे सीखना पड़ता है। और जो सीखता है बाहर से सीखता है, सीखा सिखाया नहीं पैदा होता। किसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो और कोई उससे मिले नहीं तो वो गूंगा होगा, कुछ नहीं बोल सके। लेकिन आप चिड़िया के बच्चे को तन्हा छोड़ दो, कोई चिड़िया उससे मुलाकात ना करे तो वो अपनी जुबान ही बोलेगा, अपनी जुबान में बोलेगा। कौवे को तनहा छोड़ दो, कोई कौवा उसे मिलने न दो तो कौवे की जुबानी बोलेगा। लेकिन इंसान को गुजराती का बच्चा पंजाबियों में छोड़ दो तो गुजराती बोल जाएगा, पंजाबी बोलेगा। पंजाबियों का बच्चा गुजरातियों में छोड़ दो तो वो पंजाबी नहीं बोलेगा, वो गुजराती बोलेगा। और कोई भी ना उससे मिले, उसे तनहा छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं बोल सकेगा, गूंगा होगा। तो इंसान जो कुछ सीखता है बाहर से सीखता है, और चूंकि इम्तिहान की जगह है तो बाहर दोनों चीजें मौजूद हैं, गलत भी सही भी, दोनों जिन्स बाजार में मौजूद। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है उनमें गलत करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो गलत कर ही नहीं सकते, जो करते हैं ठीक करते। इंसान के अंदर दोनों सिस्टम हैं, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, ये दोनों निजाम लेके चलता है। इस्लाम को सीखना पड़ता है, और इस्लाम के लिए जो सबसे बड़ा सरमाया है, जैसे आप कार बाजार में जाते हो, दुकान खोलते हो, फेरी लगाते हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। डॉलर के बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। इस्लाम के लिए ईमान चाहिए, ईमान के बगैर इस्लाम पे चला नहीं जाता, जानता होगा चल नहीं सकेगा। ईमान वो ताकत है, वो सरमाया है, वो कैपिटल है, जिससे कोई मर्द औरत वो दीन पे चल सकता है। ये ज्यादा होगा तो ज्यादा चलेगा, थोड़ा होगा तो थोड़ा चलेगा, नहीं होगा तो सिफर हुक, जीरो हुक। तबलीग का जो ये काम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये ईमान को सीखने की और उसको आगे पहुंचाने और फैलाने की मेहनत है। ईमान सीखने के लिए फमन शा अतखज़ इला रब्बिही सबीला, कोई एक तरीका नहीं है, कई तरीके। अल्लाह ने सबील के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाया, अलिफ लाम हटाकर ये बताया है कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते कई हैं, मेहनत के। اور راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں. ہاں آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ. صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی تبلیغ نہیں ہوتی، خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے. اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں. میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے. اگر اچھا ملاؤ، پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں. تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی. اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو. تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرح فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا توبہ کر. میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں. تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں. کہو اچھا اچھا اچھا بڑی مہربانی، فرمائیے. میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا. تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی. تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا. تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی. تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں، مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا. پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا، میں واپس چلا گیا. بیچ میں کئی سال گزر گئے، لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا. جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت، نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے. تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے. اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے. تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے وہ ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کے چلا لگا ہے، یہ تین چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں پھیری. میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھ یہ پھیری لگاتے ہیں پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیج، اچھا اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر. ایک تو

دیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا, کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا, اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا, ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی, اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے, اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا, اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے, اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے, لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یا آئے کہاں سے, دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے, تو یہ کون ہیں, آئے کہاں سے, دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے, دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے, تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا. تو ڈر گئے, تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کیا جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے, کئی نہادہ اخی لہو تسعون و تسعون نعجہ ولی نعجہ واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, بھیڑیں, 99 بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو نہیں, یہ تو لطیفہ سا بن گیا, داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہیں, تیرے پاس ایک ہے, تو ایک مجھے دے دے میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اس میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, مصلے پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مصلے پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا رات بڑی مزے کی چیز ہے, تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. آ جاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری, دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا, تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے, یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر, اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ, نہیں سنتے پھر جاؤ, کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تیرے ذمے آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. قم اللیل الا قلیلا, رات اللہ کے پاس آ جا. دن میں کیا کر. ان لک فی النہار سبحا طویلا, تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. سبحا طویلا, دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. سبح تیرنے کو کہتے. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا, میں نے بتایا تھا پہلے دن. وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو, اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا, تیرنے والا. تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے. اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں, تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں, زمزم کے کنویں کے سوا, تو تیرنا کہاں ہے. یہ اس دعوت

0: کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحاً طویلا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جحدا طویلا، لیکن سبحاً طویلا. جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا. کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا. تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے. کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے. سبحاً طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں. سبحاً میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آئے ہائے، جب یہ آیت اتری، یا ایہا المدثر قم فاندر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو تو لیٹا ہوا ہے. تو اس پر آپ نے کہا، خدیجہ انقطع ایام النوم والراحة، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا. تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپکے چپکے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے. تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحاً طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی. میں نے ایک شخص سے کہا، تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے، تو میں ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن میں اسے دیکھتا تھا، وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا، تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے. وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے. تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی. تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی، کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخریت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو. تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے. آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا، میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو. کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے، اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلَكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں، ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت، دوسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ، نہیں روکتے تھے، عَن مُنْكَرٍ، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمبخت، خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے، ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند، ستارے، ہر شے حرکت میں ہے۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6,00,000 میل 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی آئی میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتی۔ کہا اچھا چلو، نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، پانچ نمازیں ہیں، پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی، تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود ہی انہیں پوچھ رہے, آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا, تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے, پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو, کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں, اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک, کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, وہ یہ آیت ہے. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں, کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا, لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا, اس سے ایمان بنتا ہے, ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے دو حصے ہیں, ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں, اللہ پھر رزق زیادہ دے دے, حج کرو زکات دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے, درمیان نہ چل درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے, مت نہیں ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں, آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے, عبادت سے نہیں, عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے, روزہ اندر کی چیز ہے, حج بیت اللہ میں ہے, زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق, مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا به, ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے, سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. ان کا جی الصلاۃ نماز, تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بها, نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. سب سے اعلی, سب سے اوپر, سب سے مضبوط نہیں. تو ان کا جی الحج, حج, تو ہم نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ, آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے, ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے, ہر آدمی مالدار زکات دینے والا بن چکا ہے, اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں, چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ, بنی الاسلام علی خمس, تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں, چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا، ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علی، علی کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علی یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے. علی چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے گے یا رسول اللہ افی یمنہ شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق، یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلی درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے، مل اسلام، شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا، کتنا عظیم ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة، صبر کرنا، معاف کرنا. سوال ایک ہے، جواب دو ہیں. کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائے اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کہ اے میرے، کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا. تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی. بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا. سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل، کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکات نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج. تو آپ کی تجارت پاناما میں، ایسی تجارتوں کو وہ اسلام قبول کا ثبوت بن جائے. آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو. ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے. کہاں کے تاجر؟ یمن، یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں. تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے. صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو. تو بھائیو اپنے پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے. ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں. تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا. ہائے ہائے ہائے ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں. کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا, وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے. اگر ہو ہو اپنے نبی کی بات سنو, آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے, پروفٹ کمایا جا سکتا ہے, دھوکہ دیا جا سکتا ہے, فراڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے, نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے. جب انگریز کا دور تھا دلی میں ایک جیب کترا تھا, جیب کترا جیب کاٹنے والا, تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو, پھر ان کو بھیجتا تھا. تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا, 2 روپے لے کر. تو اس نے کہا بے وقوف, آج سارا دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا, لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا انگریز تھا, تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا, ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے. پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے, اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں, ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتے. تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے, ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے. آسمان کی بلندی ہے, آسمان کی وسعت ہے, جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے. تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو, تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں, بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا, صحیح دینا, صحیح تولنا, صحیح سودے کا عیب بتانا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں, پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید بن زید جنتی, اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکا. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا, کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی. کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی, کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں, کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے, جیب بھی خالی, اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں, خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ. ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے, یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ پکڑا, کاغذ بھی اب واپس لے لیا, اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے, کاغذ کی کیا حیثیت, پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں, کاغذ کی کیا حیثیت. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے, اور 1 سکہ دینار اس وقت 4.5 معاشے کا ہوتا تھا. اب اس کو ملٹی پلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے, اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے ایک. وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, نہ کبھی ادھار بیچا, نہ کبھی ادھار خریدا. جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار, اسے نیند کہاں آئی. دینے والے دیتے نہیں, لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے, انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے, وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا, نہ کبھی ادھار بیچا, نقد خریدا نقد بیچا. دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا, جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا, انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا. جس دن مجھے پروفٹ ملا, ایک پیسہ بھی ملا, تو میں نے فوراً بیچ دیا. تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا, ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے بھائی, لینا تو لے لو, نہیں لینا تو چھوڑ. ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے. مدینے کے لوگ ذمہ دارہ کرتے تھے, مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے, ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا, عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا. جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا, 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا. اور وہ دینار لا کے پیش کیے نا, تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے, ایسے ایسے وہ کر رہے تھے, ما علی عثمان الا یعمل بعد عثمان, آج کے بعد تو کچھ نہ کر, جنت واجب ہو گئی تیرے لیے. تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا, بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے, کسی کے ہم ملازم ہیں تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے, اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے, اس کا بول کیسا ہوتا ہے. وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا, وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے. تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. آہا, صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے. مسلم شریف کی روایت ہے, من امسا کالن بعمل یده امسا مغفورا له, جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال حلال حلال حلال, جھوٹ والی نہیں, کھوٹ والی نہیں, خیانت والی نہیں, حرام چیز نہیں, حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے, خریدنا بھی حرام ہے, اس کا پروفٹ بھی حرام ہے. جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا, چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا. 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا, اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے, اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے, بہت بڑی پوسٹ پر تھا. جب وہ مر گیا, ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا, کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے, میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ, میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے. تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا, کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, من امسا کالن بعمل یده امسا مغفور اللہ, جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی, پھر ہمارا گھر بھی دین ہے, گھر کی زندگی دین ہے. میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی, آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر, مقام محمود کا ٹائٹل لے کر, ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر, نبیوں کی سرداری کا سہرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, 9 بیویاں ہیں, 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں, جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا, چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, جب تک ان کو آٹا گوندھنا نہیں آیا ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لکما ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے, بتا گئے. اور انہوں نے فرمایا, مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا, مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا, جی ہم تو نہیں جانتے, ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم نے کہا, نہیں, اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی. لا اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے، انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق۔ اگر
1: علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: ریڈیو کلیئروں پر بھی کرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. سامعین کرام, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئین وہ پخیر آخلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین حضرات, امید کرتا ہوں تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. امید کرتا ہوں جناب میری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ بالکل ویری گڈ ہوں گے اور صحت والی زندگی گزاریں گے. کیونکہ جناب صحت انسان کی جب تک بہتر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں مزہ نہیں رہتا. سو صحت آپ کی زندگی میں بے حد ضروری ہے. سو جناب اپنی صحت کا جو ہے بہت ذرا خیال رکھیں, چاہے آپ جہاں سے بھی ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے سن رہے ہیں, چاہے آپ مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو قسم بھی بیماری ہے اس کا تسلی بخش علاج اور شفا دواخانہ پر کیا جائے گا. سو ویلکم بیک لسنرز, صحت کا پیغام آپ سماج فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی جو ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو جناب آپ کو کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو بالکل آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکورہ مشاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو سامعین کرام, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہو چاہتا ہے 7:04. سو آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم سید مشکور مشاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, سو آج کا شو تمام لسنر کے لیے ہے جن کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ ہمارے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-30-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے پی ٹی سی ایل نمبر 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جناب صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب جسم ہم پختنا زمین مدا پروگرام اور بھی جی ساس ٹولتا پروگرام کے ہر کلے وائما گران وار بھی دن کو صحت پیغام ساسو پا خدمت کے الشفا دواخانی خصوصی تاؤں سر پیش کروں. او خیان دے اغا ورنا سکچ دا مختلف بیماریانو چے گر شو دی, مثلا دا میدی دردہ دا گنڈو دردو ندی دا زلہ مسائل لی آیا چے دیر زیادہ بیماری بھی ساسو. انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج پال شفا دواخانے بنے کی گی. اور گران والدین کو اول میں ہم سو پھرتی در تبیل دی چھ دیسی طریقہ علاج آسان دے, ارزان دے اور بے ضرر طریقہ علاج دے. بالکل جناب دے اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نستا چھ سو کے ہم استعمال ہوئی انشاءاللہ ساسو دے بڈیر خواہ اور ڈیر آزو بردست ریزلٹ دے بل ملاوے گی. اور انشاءاللہ سباب دواخانہ وارڈ اور رجخلا سے بھی جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے طبیل کو جناب جتنے میری بھائیاں برام میں کو اس رہ کے سنوے پین تو آکوئی میں پروگرامی ویلکم آدھا اجیو رہ کے الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون اتواری خدمتی پیش کیتا پیا میں دا, یعنی کہ صحت دا پیغام. بالکل جناب ایک ایسا پروگرام, ایک ایسی ٹرانسمیشن جہاں صحت کے حوالے گل کی صحت کے حوالے کوئی بھی مسئلہ ہو پیا تو تسان حکیم صاحب کو پوچھنا چاہتے ہو تو بالکل جناب تسان کال کر سکتے ہو 0319-55-30-404 دوتے. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اج بھی الشفا دواخانہ سارا نہیں کھلا ہے, تو انشاءاللہ کل بھی سارا نہیں کھلا ہو سی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب تاری صحت دے واسطے ہمیشہ حاضر ہو سی تاری خدمت چ الشفا دواخانہ. تو الشفا دواخانہ تے ایک ایسے قابل تجربہ کار حکیم موجود ہیں جنہ کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکا میں نے. بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ کب اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام دیکھیں, جو دیسی طریقہ علاج ہے یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر रिजल्ट इसका मिलता है। बाकी जितने भी तरीका इलाज है, नाम तो हम नहीं ले सकते जनाब, जो तरीका इलाज है वो आप मरते दम तक खाते रहेंगे उनकी दवाइयां, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं आप वो दवाई खाते रहेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो दब जाएगी। लेकिन देसी तरीका इलाज है, देसी तरीका इलाज इस बात पे यकीन रखता है कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करना है। सो अगर आप भी अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कराना चाहते हैं, वक्ती दवाइयों पर आप खर्चा कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कराएं। सो बिल्कुल इसी हवाले से हम शो में बात किया करते हैं। जितने भी लिसनर हैं, बहने हैं, भाई हैं, आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर कॉल करके, SMS करके। सो हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी हमारे साथ ऑनियर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। चलेंगे जी, सेहत के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ये शो आपके लिए होता है, आपकी सेहत के हवाले से होता है। सो इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा होते हैं हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, जो कि आज भी हमारे साथ ऑन ईयर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हकीम साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र।
0: आज का दिन कैसा रहा हकीम साहब आपका?
1: दिन माशाल्लाह ठीक ही रहा है।
0: चले माशाल्लाह। सो जी हकीम साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बुजुर्गों को भी हैं, नौजवानों को भी है, माओ बहनों को और तमाम जितने भी हमारे सामने हमें सुन रहे हैं।
1: सही है।
0: सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने बताया है कि आज हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं करने वाले। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, बहने हैं, भाई हैं, देखिए हकीम साहब, अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसको लेकर आप परेशान हैं कि मेरा मैदा जलन करता है, ये क्यों करता है, या मेरे आधे सर में दर्द होता है, ये किस वजह से होता है, इसके आगे क्या नुकसान होंगे, रदर देन आपके और कोई भी सवाल हो सकते हैं, आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल आपका सेहत के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि ये सेहत का शो है, सेहत का पैगाम है, तो आपका जो सवाल है वो भी सेहत के हवाले से होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। इसके अलावा जनाब 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो हकीम साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा
1: जी।
0: ये बताइएगा कि गुर्दे के बारे में अगर हम बात करें, गुर्दों का हमारे जिस्म में काम है पानी को फिल्टर करना,
1: बिल्कुल,
0: और जरूरत भी होती है गुर्दों को पानी की, तो ये बताइएगा गुर्दे के हवाले से जरा बात करते हैं कि गुर्दे खराब होने की क्या वजूहात हैं और हम अपने गुर्दों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये भी बताइएगा जरा।
1: हेल्दी और उसकी हिफाजत, एक तो पानी मुनासिब मकदार में हो, दूसरा कोई ऐसी चीजें जो ऐसे ज्यादा चावल है,
0: ठीक है,
1: और तेज मिर्च मसाले या ऐसी चीजें के जो के बादी वगैरह पैदा करें, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा।
0: ठीक है,
1: अपने गुर्दों की हिफाजत करें, क्योंकि गुर्दों का ही काम है कि उन्होंने पेशाब को फिल्टर करना है और उसके बाद जो जहरीले या फासद मादे होते हैं उनको पेशाब के रास्ते उन्होंने ही बाहर निकालना है। तो बाकी हाँ, अगर कोई उसमें आप वरम या सोजिश या पेशाब का कोई मसला है तो फिर आप टेस्ट करवा के या किसी मुस्तरद मुआलिज से मिलके मशवरा करके तो अपने गुर्दों के बारे में ज़रा बेहतर जान सकते हैं। और आजकल तो ये खैर थोड़ा मसला ज्यादा ही बढ़ गया है कि किडनीज प्रॉब्लम आ रही है, स्टोन की कि पथरी बन रही है, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के पेशाब में मसले आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर वजह यही है कि हम रूटीन से थोड़ा सा हटे हैं, हमने अपनी जो रूटीन का शेड्यूल है उसको खुद डिस्टर्ब किया है। तो अगर थोड़ा सा ख्याल करें और अगर हमें कुछ ऐसे साइन मिलते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने तौर पे कुछ करें, आप एक मुआलिज से मशवरा जरूर उस बारे में।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। सो हकीम साहब, एक और मैसेज मेरे पास आया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं टांग से एकरा बात कर रही हूँ, मेरी अम्मी के पांव की एड़ियों में बहुत दर्द होता है, आप हकीम साहब से पूछ के क्या वजह होगी, अम्मी की उम्र 35 साल है।
1: देखिए, इस पे पीछे दर्दों का टॉपिक था, उस पे हमने तफसील से बात भी करी थी। फिर ये दर्दों का मामला कुछ ऐसा होता है कि जब तक पेशेंट दवाखाने पे सामने नहीं होता क्लियरली नहीं बताया जा सकता। बाज दफा ये होता है कि बहुत ज्यादा दबाव की वजह से, थोड़ी नसों में खून की जो सर्कुलेशन है उसमें फर्क आता है, वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, कई वजूहात हैं इसकी। تو اب بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: یہ شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے
0: دواخانہ,
1: تو وہ دواخانے پہ آ جائے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. سو یہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چکل اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتوں میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خامخواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرول, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی سپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: ڈاکٹر شریف سے روشن ضمیر بات کر رہا ہوں.
0: جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی. حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے مجھے بدلا لگ جاتا ہے اور کبھی پیاس کا

0: سکے تو دواخانے پہ ذرا بھیجیں.
1: ٹھیک ہے.
0: تاکہ یا ساتھ لیے تاکہ دیکھا جائے, کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے. اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے, اس کے کوئی ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
1: ایسی بات,
0: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں, کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں, اطراف خصوص ہے, آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کافی بہتر ہے. لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے, تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو.
1: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر بات,
0: وہ زیادہ بہتر ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: میں باسط خان سے.
1: جی باسط, جی جی باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
1: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
2: جی میرا عمر 20 سال ہے.
1: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں.
2: ورزش بتائے کے ساتھ نسخہ بھی بتائیں.
1: چلیں چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
0: بتائیے آپ. ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے.
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن آپ ہلکی سٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
1: اچھا روٹین رکھنی چاہیے.
0: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لیے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
1: ویسے گیم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدا, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے, میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدا
0: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تذابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدا ٹھیک ہے خراب ہے.
1: ایسی بات,
0: وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدا ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق ہے.
1: بات تو ایسی ہے,
0: چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے, آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی.
1: ایسی بات ہے.
0: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں.
1: ایسی بات ہے.
0: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں.
1: ایسی بات ہے.
0: آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
1: یہ
0: انشاءاللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی, ورزش زندگی کا کام ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے, آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں, اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طریقہ علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے, جب آپ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں, اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے, اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں, انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے, لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی, چاہے وہ درد ہیں, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے, جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران واربدون کو کساس و حمد چیر صحت حوالے سر سوال بھی ساس و دا میسج پلا رحم او کال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوس کا ولے 0319 55 23 404 بنے ساس و کال ایس ایم ایس کا ولے 0963 65 11 488 بنے ہم ساس و کال کا ولے. بالکل خواتین و حضرات جنہیں بھیڑیا برام ہے کسمت پین جی, صحت دا پیغام ہے اج کا پروگرام اسپیشل, جتنے بھی سارے پیشنٹس انہوں دے واسطے ہے, پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا, کوئی تو نسخہ پوچھنا چاہندے وے, کوئی تورا ٹوٹکا ہے پیا, جڑے آدھے وے بھائی انس بھائی میں کو تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے, تو او حکیم صاحب کو پوچھنا چاہنے. بالکل جناب, تو آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گال ہی کر سکتے وے, ایس ایم ایس ذریعے پوچھ سکتے وے, کال دے ذریعے بھی پوچھ سکتے وے, کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا, تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن 0 3 19 55 23 404 0 963 511 488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میرا نام شاکر خان منزئی بول رہا
1: ہوں. جی میرے بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: جی میں حکیم صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے.
1: سر سپو گنڈو کی درد بھی؟ چلو صحیح دے جی, ریڈیو اور بھی ساس وکیم سے افسر دے بارے کے مشرو کو برو
3: جی, وہ دا ہر روز دا پروگرام ہر وہ ہر روز مول دا موبائل دا دا.
1: چلو صحیح دے جی, ٹھہرا من نہ کیو چاہن من نہ کیو, اور کالر ہیں حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہوئی جاتی ہے. جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
0: دیکھیں گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا,
1: ہاں جی,
0: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے, اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
1: ٹھیک ہے,
0: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں, چوٹ زیادہ ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: یا سوزش ہے یا ورم ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: اب چیز یہ ہے, دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے, یا اس کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے. تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں, لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی دے.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور غصے کی حالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو جی حکیم صاحب بتائیے گا آپ.
0: دیکھیں اس کا پہلی تو بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچو بچار میں زیادہ نہ پڑیں. سٹریس ہے یا ٹینشن ڈپریشن اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خشکی وغیرہ یا اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کے, یا اس میں جانا حل نہیں ہے. ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ ہیں پریشان ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایک دفعہ ذرا فیس ٹو فیس مل لیں.
1: ٹھیک ہے.
0: کیونکہ جب ہم آپس سامنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کے جو ذہن میں ہے ایک تو وہ بھی کلیئر ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: خالی نبض وغیرہ نہیں دیکھی جاتی, اس کی فیس ریڈنگ کی جاتی ہے, اس کی پوری باڈی کو پڑھا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ اور کیا تجویز ہونا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا مل لیں تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ جناب آپ جب ملتے ہیں حکیم صاحب کو براہ راست, آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو آپ کو حکیم صاحب دیکھتے ہیں, آپ کی کیفیت دیکھتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ کو حکیم صاحب دیکھ تو نہیں رہے نا, سو آپ کا بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ آپ کی ہر قسم بیماری کا تسلیبہ علاج کیا جائے گا بغیر ٹیکے کے, بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے. سو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ دیسی طرح کے علاج میں نہ کوئی انجیکشن یوز ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز یوز ہوتی ہے. انشاءاللہ دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج کیا جائے گا. دیسی طرح کا علاج ہے, اس کا کوئی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا آپ بالکل صحت یاب ہوں گے اور جو بھی آپ کی پرانی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم, میں رضوان بات کر رہا ہوں, میری عمر 18 سال ہے اور میرا جو ویٹ ہے 135 کے جی ہے, مجھے کمزور ہونا ہے, میں کیا کروں؟ حکیم صاحب سے پوچھ لیں. جی حکیم صاحب 18 سال کی عمر میں 135 کے جی
0: بہت زیادہ وزن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟
1: ایسی بات
0: کہ اتنی عمر میں تو ماروسی تو نہیں ہے کہ خاندان میں کوئی موٹاپے کا شکار ہو, تو اس کے لیے بہتر تو ہے رضوان صاحب کہ آپ
1: دوا
0: خود ملیں.
1: ہاں
0: ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نارمل سے بھی بہت زیادہ ہے. دیکھنا یہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کیونکہ 135 کلو وزن کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, تو آپ بس آتے خود مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بات کی انجیکشن کی, جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں انجیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ سر درد ہوا انجیکشن لگوا لیا. آج کل تو جب معدے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ہم ٹیکا لگوا لیتے ہیں, انجیکشن لگوا لیتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ ٹیکا جو ہے انجیکشن, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آج ذرا نقصانات بتائیں آپ.
0: دیکھیں نقصانات تو بالکل ہوتے ہیں, اگر جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں.
1: ظاہر سی
0: بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر لیں, آیورویدک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا طب ہے یا ایلوپیتھک ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن بات یہ ہے کہ آپ مریض کی تشخیص کریں اور اس کے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ طریقہ کار اپنا لیں. باقی جہاں تک آپ ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈز اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ وقتی تو آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات,
0: لیکن مستقل طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کارگر نہ ہوں.
1: ٹھیک ہے.
0: دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کو وقتی طور پہ دبا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ.
1: اچھا ٹیم صاحب, میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ہر رات ٹیکا لگواتے ہیں دردوں کا.
0: بس مسئلہ یہ کہ ہم لوگ
1: عادی ہو گئے ہیں نا,
0: شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم نہ, ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا, اتفاق ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہفتے پیریڈز ہے یہ چلے گا, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ایسا کریں کہ کوئی 7-10 دن کی دوائی ہو اور اس کے بعد مرض جو ہے وہ چھوڑ جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں
1: ہوتا نہیں ہے بالکل.
0: مرض جلدی جان نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی باڈی میں کچھ چلی گئی ہے تو وہ اسے باہر نکالنا کچھ ٹائم درکار ہو.
1: ایسی بات ہے کہ سب, ایک بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری 20 سال پرانی ہے بیماری, 20 سال پرانی
0: جی
1: ہے
0: جی.
1: اور وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں 7 دن کی دوائی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو تھوڑا صبر, کیونکہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
0: صحیح.
1: یہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے.
0: اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی پوری باڈی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے معدے کو, اس کے جگر کو, اس کے علاوہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے.
1: ایسی بات.
0: اسی لیے یہ رتی میں, ماشوں میں, تولوں میں, تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب, لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
1: بالکل ایسی بات,
0: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے. کیم صاحب, یہ جو اسٹیرائڈز کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹیرائڈز جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے کیم صاحب؟
0: ظاہر بات,
1: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
0: آپ ایک مرض, آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے, تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
1: ہاں جی.
0: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے. لیکن وہ اسٹیرائڈس ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی, یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
1: ایسی بات ہے.
0: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ.
1: سو اس کے علاوہ سامعین کرام, میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, سو انشاءاللہ جو دیسی طریقہ علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی, صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ معدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتا. آپ پانی کے گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پہ منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نست ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم شیشے دس سو کم دے بھائی بارے سے خبر رکھو لگے آئے جی. نہ جی دسے نورو ادا سے اچ قسم ہم خبر نستا دا دے خلق خبر دی او چ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا ادی دیسی طریقہ علاج وی دا دیسی جڑی بوٹی نے تر شوی وی او دین لوچ کم دا انگریزی علاجوں دی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصانوں نے چ کنا زیاتی جی ور سرا سیدہ مزید دی بری کے حکیم صاحب ہم پختن کوم سس ریڈیو وار وی ٹھیک ہے حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے اس میں سٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں حکیم صاحب آپ خود بتائیں
0: دیکھیں باتیں تو بہت سی ہیں باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں
1: ایسی بات ہے
0: کہ یہ مسیحا نہیں ہے یہ جلاد ہیں مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کو سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی
1: حکیم صاحب دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے
0: صحیح ہے
1: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے
0: صحیح ہے
1: یعنی کہ اس کو جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کا اچھا گزر جاتا ہے پھر جب وہی موسم آتا ہے آپ نے اکثر دیکھو گے سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
0: وہ بیکٹیریا وقتی طور پہ تو دبا دیتے ہیں نا لیکن اس کو مستقل ختم نہیں کرتے باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی
1: ایسی بات
0: تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگوں نے کرا ہوا ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں
1: ایسی بات ہے بالکل
0: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے اچھا کام کریں گے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے آپ کا ایک نام بن جائے گا اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے کچھ عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے
1: بالکل
0: اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے
1: ہاں جی
0: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں
1: ٹھیک ہے
0: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں یہ اب سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا
1: ایسی بات
0: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف
1: ایسی بات ہے
0: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں کاوہ تیار کرتے ہیں جوشاندہ بناتے ہیں جوشاندہ پیتے ہیں گلا ٹھیک ہو جاتا ہے
1: ایسی بات ہے
0: اب اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے
1: ہاں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اسٹیرائڈ
0: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں ختمی خبازی اناب لاتے ہیں خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جوشاندہ پیتے ہیں
1: ایسی بات ہے
0: اسی طرح ہی ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں لوگوں نے خام خواہ اس کو بدنام کر دیا ہے اسٹیرائڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پہ پتا بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں
1: بالکل
0: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کے رزلٹ بھی آپ کو ملے
1: ایسی بات ہے کیونکہ خواتین و حضرات دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ہی ملے گا باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن انشاءاللہ جو الشفا دواخانہ ہے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی انشاءاللہ یہاں پر آپ کو پیور دیسی طریقہ علاج ملے گا دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات ہیں سو انشاءاللہ دیکھیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے کوئی ایسا معالج دیکھا ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے صرف کسی گاؤں میں کسی علاقے میں نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ اس کے پاس اور وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے نا ایک ہی قسم کی دوائیاں دے رہا ہوتا ہے تو ان سے آپ بچیں خدا را جو ایک دن کے لیے آتے ہیں اور جو مطلب کہ ابھی میں آپ کو الشفا دواخانہ کا بتا رہا ہوں یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاء اللہ سے ہمارے مستند حکیم ہیں ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائڈ ہیں یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسیشن ہے اس سے یہ ویریفائڈ ہیں اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں, ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
0: ہاں بالکل, کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ, بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے. لیکن
1: اچھا, اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں؟
0: ظاہر ہے انہوں نے ایک نبض تولی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے,
1: ایسی بات ہے
0: کہ معدے کے بھی وہی دینی ہے, دردوں کو بھی وہی دینی ہے. ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر جاتی ہے.
1: ایسی بات ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے,
0: اس طرح نہیں ہوتا. اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے, یہ مذاق تو نہیں ہے کسی کے ساتھ.
1: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں, اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا تو ان سے آپ بچیں. وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے, خدا را اب وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے, آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں, جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں, اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں. دیکھیں جی, آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم الشفا دواخانہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30-32 سال سے, 28 سال سے, 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں. حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں, اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانگ کی عوام کا خدمت کرنے کا. تو سامعین, آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. جتنے بھی ٹانگ کے سامعین ہیں, چاہے مضافات سے گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے, اور پیور دیسی طریقہ علاج سے. اس کے علاوہ جناب, اگر بات کی جائے بواسیر کی, تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں, سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں, خاص طور پر الشفا دواخانہ میں, بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
0: بالکل ایسا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن درد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی, لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی. تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا, 135 کے جی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
0: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
1: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
1: اچھا
0: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا, کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے؟
0: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, क्योंकि आप कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ाएंगे तो वो आपके जोड़ों में आपके जिस्म में दर्दे नहीं जाने देगा, आपके पट्ठों को पट्ठों की आपकी कमजोरी आएगी, आपके गर्दन के पट्ठे अकड़ेंगे, आपके सिर में दर्द रहेगा, एक नहीं कई वजूहात बन जाएंगी। कोशिश करें कि आप खाएं हर चीज, लेकिन एक लिमिट में रह के खाएं, अपनी बॉडी अपनी जरूरत के मुताबिक।
1: चलें ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि सांस खांसी और फेफड़ों के जो मसाइल हैं, देखें हकीम साहब, एक सांस का मसला है या खांसी है या फेफड़ों का मसाइल है या सीने का मसला है, सो ये मिलते जुलते ही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बताइएगा, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन मौसम जो है ना चेंज होता जा रहा है, इसमें हम ठंडा पानी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हद से ज्यादा ठंडा पानी,
0: सही,
1: तो उससे भी ये मसला होता है। सो इसमें इस मौसम में, यानी कि अभी जो 15 दिन है ये मौसम इसमें चेंज होगा मुकम्मल तौर पर, तो इसमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए?
0: एहतियातें खुद ही हमें करनी है, उसमें यह है कि जरा थोड़ा सा खुराक पे कंट्रोल करना है,
1: ठीक है।
0: दूसरा यह है कि ठंडे पानी का खासकर परहेज है, मिक्स करके आप पिए, तेल वाली चिकनाई वाली चीजें कम इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो आप कावे का इस्तेमाल कर लें, लेमन ग्रास ले सकते हैं, या कभी अदरक का दालचीनी का इनका कावा बना के पी सकते हैं,
1: बात बिल्कुल,
0: वो आपके लिए बेहतर है बजाय इसके कि आप मजीद किसी और चीज को तरजीह दें।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: हाँ, मौसम जब चेंज हो जाएगा फिर उस मौसम की मुनासबत से अपना एक शेड्यूल रखें, और जो अल्लाह ताला आपको तौफीक है आपकी, आप उसके मुताबिक करें, लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए इस्तेमाल करें। ये ना करें कि मैं जो मिलेगा बस मैं खाऊंगा या पीऊंगा, तो फिर आप अपने मैदे पे खामखा का बोझ बना रहे हैं।
1: ऐसी बात है बिल्कुल। सो खवातीन हजरात, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम, जो के एल शिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। अगर आपका कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं कॉल के जरिए, SMS के जरिए, तो 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जरा आप 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से बात कर सकते हैं, सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो खवातीन हजरात, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप ऑन ईयर नहीं पूछ सकते, कुछ पोशीदा अमराज होते हैं जिनके बारे में हम ऑन ईयर बात भी नहीं कर सकते, तो आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं शो के बाद भी हकीम साहब को, और जब आप आते हैं दवाखाना पर अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो आप इसी नंबर पर रब्ता करके हकीम साहब से एड्रेस भी पूछ सकते हैं, 0319-55-23-404 पर। इंशाल्लाह ख्वातीन व हजरात, कल हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। आपको कोई भी बीमारी है, आप बिला झिझक खाएं, बेहतर यही होता है कि आप सीधा जाकर हकीम साहब से राबता करें, आप क्लिनिक पर जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनको मसला आपका जो मसला है उनको बराह रास्त बताएं, इंशाल्लाह आप जल्द सेहत याब होंगे। तो हकीम साहब ये बताइएगा कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, 5 मिनट है हमारे पास, तो आखिर में आप अपने सामईन को आज के शो के हवाले से मौजूदा जो बीमारियां हैं उनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: देखें, सबसे जरूरी है कि सेहत जो है ना,
1: ऐसी बात है, हाँ,
0: इसको बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले संभालना चाहिए।
1: ऐसी बात है, हम तो हकीम साहब बीमारी के बाद संभालते हैं ना,
0: बीमारी के बाद संभालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि आप अपनी खुराक जो है ना थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं,
1: ठीक है,
0: लेकिन दुरुस्त खाएं, दुरुस्त करें उसे, गैर मुतवाजन तौर पे नहीं, मुतवाजन तौर पे करें। दूसरा, पानी मुनासिब मिकदार में पिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करें,
1: ठीक है,
0: अपनी नींद पूरी करें, और कोशिश करें कि तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे जरा थोड़ा सा बचे, अपने वजन, अपने ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना इसके साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको आप लाजमी इसका टेस्ट करवाएं,
1: ठीक है,
0: ताकि आपको अपनी हकीकत का, अपनी बॉडी का पता चल सके,
1: ठीक है।
0: और दूसरा यह है कि अपनी कोई भी मामूली सी भी चीज है तो उसको इग्नोर ना करें बल्कि उसको गौर करें,
1: ठीक है,
0: क्योंकि दवा अपनी जगह बहुत अहम है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन बीमारी की दुरुस्त तशीस जो है ना وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں, اس سے مشورہ کریں, انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے.
1: ٹھیک ہے, انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے.
0: جی ضرور, میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا.
1: ٹھیک ہے,
0: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار ڈلیور کرنا ہے,
1: ایسی بات ہے.
0: تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, ڈیوٹی دینی پڑتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے, میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے
1: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے.
0: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں, اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں, میں پہلے چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا.
1: بالکل ایسی بات ہے. بہت مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہمارے سوال کا جواب دیں. اللہ حافظ. سب بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہوتی. آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.

حاجی راضی میسج بلش کی لش کی ریڈ کو ہاں السلام علیکم مینا مرورا ٹولو مینوال دا سلام حاجی نور سمیر سے تھینک یو ڈیرا جاتا من خوشحال ہو سے ہاں وائچ کوہارڈ مین بازار کے الحرم کاسمیٹک سٹور سرا گل ارکیڈ سرا اور سعودی پلازا شہاب ہول سیلر سرا عظمت ہول سیلر سرا مبشر ہول سیلر سرا مین کھلوال مارٹ کاسمیٹکس خوش یونیورسٹی چوک ہارون کیش اینڈ کیری السید کیش اینڈ کیری تل بازار کے عتیق میڈیکل سٹور چائنا سٹور فاروق مارکیٹ محمود ہول سیلر شارٹ ریڈر مومن ہول سیلر ریڈر مست ساز دے برابر ہے ہاں مست شان زبردست شان لگا جی سب لگا ستا بنیں گے ہاں جب ٹپا ٹپ رختیا رکھ لے میں تو ٹپر تھا ڈالے گیا سلام دعا مار کے کیا بوائے چھو ٹپر تھا ڈالے گیا وہی تب رشا رکھ لے وہ خوب ہے رشا رکھ لے ہاں چلنا کلا راجو عادت چکن میں دانا سازو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام میں ابو وقاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ آل پروڈکٹ اویلیبل ہیں جنوں زما آواز ہو رہی پشاور پندو زمزم پلازا وقاص کاسمیٹک سٹور سلام نا سنگ ہے نا بھائی زدی ہوم شو اور ما آواز بالکل کلیئر دے نادر گل دے بنو نڈی زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں حامد اکرک نوائی جدو آگانی سلامونی میکی بل کا سلام علیکم زہ حامد پا کرک ریڈیو دی آواز آو رما آواز دی بلکل کلیر دی ہاں کرک ریڈیو باندی ماسر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حامد کاسمیٹک سینٹر شری روڈ بالمقابل واپڈا آب اسمین کرک سیٹی کی ملاوی گی ہاں مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام کے ٹول پروڈکٹ پسند ملاوی کی دکان نمبر چار کی خیبر پلازا دکان نمبر چار مولانا عبدالخالق سے زبردست بھیجیے جانزی ماما

جی جنت اکرام و السلام علیکم موسٹ ویلکم انامو سنگ آواز بالکل کلیئر ڈیٹا جاتا منن لگا دا سی جی جی جی جی جی جی جی جی اور بیم دی زلا راضی کون ڈیٹا جاتا منن السلام علیکم سنگ حاجی صاحب زدی شوور مخا بخیر اگلی سبا گل دبنو نا کون ڈیٹا جاتا منن ہا سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نشہرا و السلام علیکم مائی سویٹ برادر ہاؤ ار یو A very fantastic mashan zabardashan aaj welcome to the inn at this beautiful and wonderful night show the show is very lovely brother we villa mashallah english in zikr hai ha wait for your tapi tapi in english so vidha bande bisri gali hogi na ha please انشاءاللہ

راضی نور وستا سو کال فیڈ کا مسائل 0342-311-2292 0315-94-72-30-2

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: نمبر نو چاہتے بس نمبر میں اس کو. ہیلو آواز میں درجی ماشاء اللہ سنگ جمع خور طبیعت مزاجون حالات واقعات خپل پر دیخ پلوان گاونڈ سنگ دی الحمد
1: للہ
0: بالکل پتا تھا خبر
1: خبر
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننا دکال کے بول ہاں تھینک یو.

خیری ابو ذر وجہ سلامون میں قبول کا پروگرام دے نائز دے اور دعا سلام قبول کرے زیادہ مت کہ خوشحال ہوسی علیش بابا جی پروگرام دے نائز دے اگین تاو تو سلام اور آواز دے بالکل کہہ دے پ زلمی ریڈیو مانی شکوب تا وے سلامون میں قبول کے دسمی شکوب تا خپل کور نا دعا گن سلامون میں قبول کا

حاجی جعفر شاہ ماما وجه دعاګانې سلامونه مې قبول غزل میرو ډوبان لري आवाज بالکل اوکې دې ډېر زیاته مننه السلام علیکم مای فیورټ آر جے سپر ډوپر مز زبردست ان سویټ سٹار انعام او جان سنگ موست ویلکم منیجر سپ تبیت دې سنگ دې شو دې اور ما زبرد جاتا نایس دا اور انعام سویټ وایز بالکل اوکې غزل میرو ډوبان دې سمي یور فیم سایما اخلاص ان آس ما اخلاص پم چراډ روډ ماجد بازار چراڈ روڈ ماجر بازار کے جگم نے نو سبزلی مارکیٹ کے زبیر کاسمیٹک سٹور ہودیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انعام خان ماما جانو ویلکم ویز جگم دے کہ نو ابو زرم دے بیوٹیفل شنکر نہ دواگانی سلامونی میں قبول کا السلام علیکم جی سنگ تا سو وایز زما مور نن پروگرام نہ اوری نو گانے پلے گئے ہاں او کاندا ہو بیکن لگے لے کی ہاں شپی وشپی تو چکم نے ریڈیو کارن کے بغیر زلمی السلام علیکم سویٹ انعام جانو ویلکم نائٹ شو سرنگے پروگرام دے زبردست دے بھائی آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو بانے زلے بخان یہ مد کرکنا اور عائشہ اور گلشن دے مجکم دے سلام دی وعلیکم السلام السلام علیکم انعام بھائی عزیز یم دے ڈی اے خان ڈی خان کی باکری بازار کی جمعہ والے گلی کی خیر محمد سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی جی محمد دین تم سلام دے محمد دین دکان پہ غزنی خیلو کے بکرم خان مارکیٹ کے دے تمام پروڈکٹ سلام ملائی ہوئی السلام علیکم سے عائشہ یم دوگان سلام میں قبل کٹے زیادہ منا السلام علیکم انعام خان سنگھ آئی ایم سائن یا آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان ٹانک کی سلام لاتے کہ منصور جن سوڑ دے دیش میں تمام پروڈکٹ سلام ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سنگھ اسلام الدین دو کوڈ کڈنا انعام بھائی سلامی قبول کا ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اویس جانی اینڈ کریم اللہ دعا سلام کبیر دے زیادہ منا تھینک یو خوشحال ہو سی عالیہ دا ٹانگ نا وے سلام نے قبول کا انعام خان بابا دے ډیر زیاد گرانا وچ آسما وزیر دے مجھے کم دے سلام دے ہاں عالیہ فرام بیوٹیفل ٹانگ ډیر زیادہ منا خوشحال ہو سی السلام علیکم انعام بھائی سنگ ز ہی بایم ام در رسال پور نا رسال پور کے صدر بازار کے فیضان کاسمیٹکس اور تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خوا جس تا تو خاموش اور دن کی مستہ آواز میڈیر زیاد خوخ دے ہاں وہ لے گڈے پہ رتا ہوگا بٹا پہ ختم چھو ہاں جو مل مارا لیکن اس بٹا پہ کم دے نو زگور ختم چھو ہاں یا کوئی چلک ددا کارم کی ہاں السلام علیکم خان صاحب گل یم دکرک نا تو اگان سلامون میں قبول کا آل لسن تے میں سلام بتا دے میں سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد دعا بخلاوی ہے تادی اللہ صرف زمان نصیب لری دمیا والی نہ وائچی دعا گانے سلامون میں قبول کا نورین یم تا دے سلام بٹانی میں خیل لکی مروت نزا یما نبی خان بٹانی ما سرا وڑی کے افنان ہوم جگن پروگرام ہوتا تھا السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کے دعا گانے سلامون میں قبول کا وے جان لکی مروت بلی کی آواز بالکل او کی لکی مروت کی جکم دے نو ہاپی جدری سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں السلام علیکم سو علی ز خٹک دخل کر نو سلامون میں قبول کا ہاں پروگرام دے زبردست دے اور خوشخبری میں سوڈ ڈی ای خان دعا سلام کبھی وعلیکم السلام.

سارا گنڈافور امنام بھائی پروگرام ترازا خام اور دو ہگانی سلامون میں گیول گام اور ہارٹک شوہان ڈیرا جاتا مانا خیالو سے ہم اشمانور دو بابو زونا وائی چی دو ہگانی سلامون میں قبول کرتا ہے السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دین علاوان چی وائز پر یمن کرتے ہیں سلام دعا دی اگین لالا خان بھائی رازق نہ چٹپی

بھائی السلام علیکم. بھائی سنگ گئی دعا گانے سلام بالکل ایمان یما دخپل کور نہ بھائی جانا بکر ریڈیو باندری آواز بالکل خکل میدار رضی خان علاوہ کندر سارا خان ہوئی دوگن سلامون میں قبل کا بھائی جانا منگ ستا سودا اشما ہربل آئل نہ ڈیر جات خوشحال و مطمئن یو ہاں سودے سوائی سلامون میں قبل کا آدن دا ٹانگ نا وائی چھت وگان سلامون میں قبل کا میں ٹانگ سے آدن ہوں اور دن لاوجی کم دن ادریس خٹک وائی دوگان سلامون میں قبل کا کامران بٹانی وائی چھتر بٹانو نا دوگان سلامون میں قبل کا ابھی ہاں مروت وائی چھ اسلام علیکم سر جی سنگے دریش ما ٹول پروڈکٹ منگ استعمال کری اور دے ذاتی خوشحال ہے ہاں جہانگیر خان وائی دوگان سلامون میں قبل کا ذرا کرک نہ جہانگیر خان یہ ہاں اور منگ دا اشما پروڈکٹ نہ خوشحال ہوئی مطمئن ہوتا تھا سلام سب لسنر کو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کاشان ہوئی دوگان سلامون میں قبل کا سرجیز کاشان ہم دخپل کور نام اور ستا پروگرام میں ڈیر زیاد خوخی کی ساتھ السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام پماگران انعام خانہ زما خوگا رورجانا اینڈ سویٹ رورجانا سنگ استا وڑ خور پلیز رورجانا ٹول آل ایف ایم ریڈیو والا تا ریکویسٹ دے چمالا ٹول یو پیرا دیسینو ای زرن رالا دعاو کی مدی ہاگل یو سبز ای اللہ خیر ہوگی ہاں اللہ خیر ہوگی دزر ٹوٹئی زد چرت ہیرو ما بھائی سنگ تو اگان سلامون میں قبل کے ہاں آوائے چکال اچندہ کو عبدالغپوری اوپا خیر آلے مس شان زبردست شان آج ہی انام خانہ فاطمہ کائنات لنڈی و تو اگان سلامون کبھی ملالا فریادی و اگان سلامون کبھی بڑی جاتا مننا خوشحال وزی خان آغا تو اگان سلامون کبھی ماں سیما دا ڈبر انا نورن خبر کم سلامون میں قبل کے زمان خڑک تو اگان سلامون کبھی شائستہ وزیرہ تو اگان سلامون کبھی سلام علیکم میرے پیارے بھائی دوستا خورسند بگان سلامون میں قبل کا بھائی زلمی ریڈیو باندھے آواز بالکل اوکے دوست خان السلام علیکم انعام